0: 4 noktalık karxana bilen birlikte 20 neçhil ademsiz uşku, ademsiz keme, sünni hemrak, arkalık yıraktan seziş üskünüsü katarlıq mahsulat ve misallarını körgezme kılıdı. Tunca kitim körgezmege katnışıdgan Hangzhou Yongchuan ahli iktidarlıq üsküne pay çeklik şirketi 1000'den artıq patentlik texniki neticesini elip körgezmege katnışıp hem bab tiplik hemkarlışıdgan maşına adamını noktalıq körgezme kılıdı. Yemeklik, işçimlik, kimya sanayi, yezilik mesulatları katarlıq köp sahada sanduqa kaçılaş, ayrış, tiziş meşgulatını adamsız kılışta şiltişki boludu. Şunun bilen bilen Yeşil Taraqiyat Məxsus Rayoni Sodiger çakırışını mas qadamda başlap, dikkatini ekologiya muhitini qoğdaş, yeni energiya, tüven karbonluq texnika qatarlıq sahalarga mərkəzləşdirib, Yeşil, tüven karbonluq taraqiyat nəticələri və əməliyyat misallarını namayan qılıb, Yeşil kəsb həmkarlıqı və imkaniyyatlik sıcıl taraqiyatqa türütkü boludu. Növətdən 9-cu növətlik Cungo Asiya Avropa Körgəzmisinin törlük təyarlıq xizmətləri tərtiblik alğı sılcıtılmaqda. Çigra işçi sırtıdiki sodigərlər bəs-bəsdə tızımğa aldırmaqda. Aldınqa qatardiki pən texnikada yenilik yaratış nəticələri, yuqarı dərəcəlik əxli ixtidarlıq cabduqlar əla süpətlik həmkarlıq türləri bilən sıcıl dəl cayda udullaşdırılmaqda.
1: Stansımız xəvri. Sanji oblasti raqamni kasblashtirish va kasbni raqamlashtirishni bir tutash pilonlab ilgari surib, yuqori o'lchamlik hisoblash kuchi markazi qurib, sunniy aql yangi kasb olti yetishtirib, to'plashgan ko'lamlashgan hisoblash kuchi kasbiy taraqqiyot yangi andiyasi shakllantirishni tezlatdi. AI karton qisqa filmi sunniy aql texnikasidan foydalanib ishlangan karton qisqa filmi bo'lib, ko'chma terminalda tarqitiladi. Sanji şəhərdiki Şinjan Paygı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyatıqı Məbləq Siliş Şirkti də bir türküm yaşlar bu kəsb bürüstünü çın tutup, AI karton qısqı filmi işləb, körürmələrinin yaxşı bahasıqı erişdi. Şirkət AI qısqı filmi türü bölümünün direktori Li Ting mındaq dedi. AI karton filminin körürmələri bir qədər köp, pürsətini tutup, karton filmi kəsbidə qımmət yartımız. Sünni əql kəsbinin tərəqiyyatı hesablaş küşünün qollışıdan ayrılalmaydı. Növətdə, Sanji oblastıda Şinjan boyıcı Tunji xalqara yuğurma hesablaş küşü mərkizi quruldu. Hesablaş küşü 8300 pifilopsqı yetkizildi. Hesablaş küşü Sanji oblastıgı mülazimət qılğandan başqa, yana Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltisi və Otrasiya rayonlarıqımı mülazimət qılıdı. Sanji oblasti hesablaş küşünü asas kılıp, sünni akıl koşulgan hareketini çoğunkur yolu koydu. Sünni akıl kolluniş muhitadan onu içip orlaştırdı. Şinjan boyunca kölümü en çoğun akıl yezgilik ülge bazısı berpa kılış bilen birge, akıl medeniyet sayahatçilik, akıl kan katarlıq sahelerde bütün muhitlik sünni akılını kollunişka bütün küçü bilen türtkü boldu. Hazır Sanji oblasti sallıq məlumat bəlgisi selingan karxandan birini, rəqamlik ixtisat yadroluq karxansının 71-ni kirgüzdi. Yıllık məhsulat qiməti 10 milyard yuandan aşdı. Sanji oblastlıq rəqamlik tərəqiyyat idarisi partiya qrupısının şujisi Shen Yanjun mındaq dedi. Rəqamlik sanji qurulışını çoğunqura alğı sürüp, bir gəvdələşkən sallıq məlumat baylıqını başqırış mülazimət süpsi bərpa qılıp, sünni əqil qoşılğan hərkətini çoğunqura yolğı qoyub, ixtisatının yeni eş nöqtisini yetiştirimiz.
0: Stansımız xəbəri. Yaqında Şinjandaki yerlik pən tədqiqat kollektivi öz aldığı tədqiq qılıp yaratqan normal besimliq, yuqarı iqtidarlıq, su ioni arqalıq parçalaş texnikasını kəsibləşdirib işləb çıxırışqı kirişdürüş işqı eşib, karbon talasını yığıveliş qiyin buluş məsləsini həl qiliş yeni lahiyyəgi iyi qılındı. Ən-ənivi usulda karbon talasını yığıveliş texnikasının energiya sərbiyyatı yuqarı həm iğir bulğunışını kəltürüb çıxıraddı. Yığıveliş nisbiti və iqtidarını saxlab qiliş nisbiti 70% ki yetməkdi. Şinjan Təbii Pən və Sanaət Pəlləri Şöyəninin Energiya Ximiya Sanayiti Qurulışı Şöyənidikilər öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan normal besimliq, yuqarı iqtidarlıq su ioni arqalıq parçalaş üskünüsdə məşğulat qılıb atatdı. Bu üskünü arqalıq karbon talalıq qatdıq taşlanduqdın yeşil, aylanma, təkrar paydalınış əməlgə aşqan idi. Bu yeni texnika başdan axırı mühit bulğumaydıqan bolub, yığıveliş nisbiti və ixtidar

0: Bunda maarif, davalash, IT qatarlıq sahələrdəki işdən sırtqı mahirlərdən təşkilləngən. Yeşi 18 yaşdan 39 yaşqıca. Hazırqıca cəmi 8 meydan manivir müsabıqıqə qatnaşdı. Ürümçi vəkilə komandasının yardımcı treneri Fan Meng Ping mundaq dedi. Asaslıqı müdafiədə qarşı tərəf mahiri bilən qandaq aralıq saxlaş, top elib meniş, həm də maslaşış qatarlıq taktikalarını məşqılı batımız. Qomul vəkillə komandası bilən Bortala Oblasti vəkillə komandası 5-ci ayının 8-ci günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzədə bədən qızıtış müsabıqısı ötküzdü. Temperatura 30 Celsiya gradusun yuqarı bolsumu, iki komanda qatdıq tırkışıb, müdafiə hücum taktikasını namayan qıldı. Bortala Oblasti vəkillər komandasının əzası Eldan Hayat mundaq dedi. Bir top kırgızıb nait xuş boldum, həm də özümdə ilgirləş bolğanlıqını hiss qıldım. Komanda əzalarının maslışçalıqı tədiricə küçəydi. Qomul vəkillər komandasının əzası Can Tianji mundaq dedi. Musabıqı ritmi tez, xoraş intayın köp bolğaşqa, keyinki yerim meydanda bədən qovutimiz tüvəlləb gətdi. Yaxşı təyarlı qılıb məşiqini küçəydimiz. Birləşmə müsabıqının tətür sanaq basqıçıqı kirişi bilən Qızılsu Oblasti vəkillər komandasının əzaları mı axırqı basqışlıq mərkəzlik məşiqini başladı. Komanda 4-ci ayının 5-də yepiq şəkildəki mərkəzlik məşiqini başlağandan bu yan bədən iqtidarını aşırış, texnika, taktika məşiqi, hücumğa ötüş və müdafiə cəhəti maslışış qatarlıq nurğun cəhətdə konkret məşiq planı tüzdü. Qızılsu Oblasti vəkillər komandasının əzası Abdusayid Peyzullah mundaq dedi. Biz Qızılsu'da tuğulub özgən balılar futbolunu işçimizdən yaxşı görmüz. Musabıqıda maharitimizni yaxşı cari qıldırıb, yurtimizdiki top məstanlarının ümidini yerdə qoymayımız.
1: Stansımız xəvri. Temperaturunun örülüşüge əgişib, şəhər ətrafı sayati, dalıdı qonuş istirahati, nurğun şəhər ahalısının dəmiliş şəkli ayılınıb, istirahat dalıdı qonuş məhsulatlarının setilişinin canlanışıqı türtkü boldi. Nurğun şəhər ahalısı texim rahat səylə sayati təsiratıqı iqib oluş üçün, ürüm şəhərdiki ən çoğun dalı buyumları bazırı bolğan divan, xalqara, sodi şəhərçisi berib, dalı cabduqlarını talladı. Bir aile kişilere sayahati, ailevi sayahat istimaldan asası küçük aylandı. Ürüm şehri ahalisi Zhou Tian muhbirga hafta ahırda ailedikilerini elip, özü avtomobil edip sırtkı çıkdığalıqını eğitip mındak dedi. Sırtkı çıkdığalar köp bolğaşqa əsildikiden çoğraq çedir almaqçı. Burunki karuat selençisi bir qadar nepiz idi. Baya yel berdiğan karuat selençisini gördüm. Qilinraq, çoğraq karuat selençisi seti olğun ba. Şunun da dalıdı teğimi rahat turğılı boludu. Qayyan, dala, zancırsıman markılıq dükini, ürümçi divan dükininin məsuli Li Jianlong 4-ci ayının 30-dan başlap dalı buyumlarının setiliş miqdarının ilgirki yıllardaki yaz pəsildeki yuqarı pəlli bilen tənləşkəlikini tonuşturup mundaq dedi. Kündilik asasi ticaret somimiz 50 000 yen etrafı da bulu atıdı. Hazır bazarda yenik, her kıl dalı buyumları köpeği atıdı. Fakat dalı da konuş çabdıklarla 3 000 kıldan 5 000 kılığı yetti. Ürüm şehrinin dalı kespi kölümü sıcıl zoraydı. Şincan dalı buyumları sodigerler uyuşmasının başkatıbı Canlin növete şehir boyunca dalı hareketi tavarlarını satıdığan sodigerinin 3 mıngdın, dalı lagırı bağısının 2 mıngdın, dalıdı piyadı minişkı katnışıdığan əvəskarlarının bir günde 50 mıngdın aşıdığalıqını tonuşturup mındaqdırı. Hazır özü avtomobil edip dalıdı konudığan əvəskarlar teximi köpeydi, bolıp mı hep dağırdı nait köp. Dala erkte arıklık həvəskarlar mı, sayahatçilik, katnaş, yemek işmek qatarlıq alaqdar kəsiblərinin tərəqqiyatı türtkü boldi.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anlattımız.
1: Tarım Qumluq Taşoli Ekologiya İhatı Orumunu quruluşu tamamlanğandan bu yan, yakında tuncu qitim kən küləmdə toluqlap köçət tikildi. Qurğaqçılıqı çıdamlıq 500 bin tüp köçət, Qumluqda yıldız dartıb, 1 milyon 650 bin kvadrat metr qotçöp katekçi arqılıq qum tezgillinib, dünyadaki köşmü qumluqını kesip ötüdüğən ən uzun dərəcilik bu taş yolğa yana hayati küş qoşıldı.
0: Bu yıl tuncu türkümdeki 250 bin tal ağçıpar işbeliqi belicini yakında Ulungür kölüge qoyup berildi. Burultoqay nahiyasi bu yıl köpeytip koyup beriş hizmetini pahalı kanat yaydırıp, vaqt bölüki boyuca türge ayırıp, Ulungür kölüge at çipar işt beliqi, Baykal yalu beliqi, solu beliqi, Derya okum beliqi belicini qatarlıq 6 milyon tal belican koyup berip, Köl rayonunun su ekologiya muhitini sıcıl yaxşılaşını pilalladı.
1: 2026 yıllık memleketlik atni usul kadimini mandırış çevendazlık levhe musabıqsi dönögün Şanşi ölkisinin Şişen yeni rayonu Çinkan Halkıra Çevendazlık Merkezde ayaklaştı. Şincan Çevendazlar Komandası kollektif üçüncülükke Terner, Koşumçı Tenerkeçi Liu Tau şahsler musabık türde çempiyonlukka Tenerkeçi Lançau ikincilikke erişti.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu için anlıkçı pedik.
3: Yolun altı bizi hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit unları üzülmeydikken ha?
7: Şundak bulmay, unlu yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkırılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bulduken de?
7: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: Hürmetlik radio anlıkçıla etiyeliğinle hayırlık olsun. Yaxşı keyfiyat her vaxt sizlə gəmrav olsun. Coşkun keyfiyat, kızıqarlıq paranlarımızla yollarınla gəmrav olumuz. Mən riyasetçi Oşırcan Xızır. Həm, buna çox yadırım var mı ki?
1: Qadirlik anlıkçıla etiyelik səpranlardaki sırdaş Həmrahinla sizlə yol başlıq uçu dostunla yollarınızda bu səmrə programımız başlandı. Yaxdırıb anlıqay sizlə mən riyasetçi dostunla Roşan Gülbasit.
0: Şu abak təsirlik müzikini qoyup şunu maslaştırıp dəb koydum.
1: Bu pətdigən daşındaq təsirlik başlığınız mı? Yaxşı həmdə, türlü şəkillərdə əhəl başlayınız qoy.
0: Ətigəlik yollarınızı biz əmrə proqramımız başlandı, hazırmışı duyun, şüpin, xoq, yenə, müşü, radyoda, bir vasıta, nimqatımız. Şun həmdə proqramımız ınayıb qızqılıq filan qatnışıb, qımmətik olu çürümdür, o spəsana buludu bizim və işin salonumuz.
1: XG1074 FM. Qadirlik dostlar, bugün həm də 5-ci ayın 11-ci günü, günü düşənbə, yeni bir həftəlik günəş, oxuş, xizmət, sodu sidiq işlərimizdən başlayıb getdik. Şunu haqqılıb, qaysə yollar kitab atısılar, yolların əhval qandaq, umaqla, məktəblər verib buldu ya, qıçan aldı ya. Yəsliyilə kitab atıqallar bağ buluşu mümkün, onda olsa proqramımız qatnışıb, uçur bir işini başlasanlar buludu, cümə? Çınanlı anlıqışlarımızın uçurularına qaraydı ya. Bu xalçam uçur verib de hazırdan özde mağı, Xıtan Beylut, Bidaşo yoldun çüş iğzi. Qarmay kütürmük örgü çıxıdığan yönelişi yığır tosulup kətti. 15 minuttan açdı. Müdürab baxmıdı o axtab uçur verib de rəhmətsiz gəcmə.
0: Küçadı yol xavri, küça mədəniyyət yolları şərifdən qaribkə dostluqninki oldudun. Müşü 7-ci başlanmış məktəbdən aldıqıca abdumobulla köp dostluqba sürət pək asla deydi küça taksiyə.
1: Qaşqayın yol xəbəri bəlsəm şəhərlik doktorxanını aldıdı ki, yollamış, onun da ravandıqa uçurunu bu cügül əvətibdi. Həsəncan taksiyonu uçura qarsaq, Donayxan, Xonsan yolu çüş iğzi, bək tosulub getdi. 10 minut bol deyə bismişə, turub qağılı edəydi, cümə.
0: Şinmin qarbi koçisi qoşulunuşdu, yollar ravankə edəyə uçurunu məhmucan əvətibdi.
1: Minxacə yolları qoşulunuşdə, maşınlar səl köp, ləkin tosuluş yox, məşq bas, qaz qaçış punktu, normal qaz bir otada ücrətdə maşını yox deyə uçurunu, nur ustam əvətibdi, rəhmət sizə.
0: Cudin pifadın çıxış iğzdiki yollar ravankə edəyə uçurunu rəhmucan
1: əvətibdi. Köp yürüyüş ravan diye uçurunu ibo atış evetipti.
0: Tecrübe otur mektepnin ki aldı ki yolla asasen yolla obdan geldi diye uçurunu Ayşem Gülmalim evetipti.
1: Şuna kadar ya bir paç resim evetiptim değil mi? Şuna olan bu yolunu uzanla tipi onla deyip resim tatip evetip koyup dikedik ki bu.
0: Ama okumayayım mı ben?
1: Bileyim mi dokçum o kadar ya bu kaya o ketti şuna kılıp. He? Manda deydi. Dondalyan şarkı koçisi 85. oturunu aldı yol yığızı ki kızıl yeşil çırak yanmaptı. Muş yol. İğiz ne bir inkas qıb qoysanlar bulu diken muşçıraq səbəblik səl qalayım qalıq bu otqa əhval bay kəcmi
0: buldu davan şimal yolları hazırçı yollar ravan ki əri gavçur ne Abul Qasım əpəndim əvətibdə Aqsudu yolu şirəmə toqumçılıq çonkörgidin Canobi sanayət bağıçısıqı çəçüş yolun işte maşallah

0: Hörmetli radio dinleyicileri dostlar, sabrınızı bir sırdaş programımızda anlaşanlarını karşı alımız. Bugün bu programımızda yeni mezmunlarını uğurlaştırdık. Avalkıdakili yaktırıp anlayısıyla, ben Riyasetçi dostumla Risalet Kasım. Kulukunla bizde bolsun kadarlık radio dinleyicileri dostlar. Bugünkü programımızda tövendeki mezmunlarını uğurlaştırdık. Aval, soğuk hava ekiminin tesirde Ürümçide güçlü köl yığılık hava rayı körüldü. Bu yıl 8-ci ayda Ürümçi Davan Şimali yolu, Davan Cənubi yolu yeniçi kıyafetin namayan buludu, Qatarlıq uçurlarının təpsilatı dektanladı buludu. Radio sayayda sahibimizde bolsa, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı, Mədəniyet Sayahat itibarlıq çoğun soğukat boğucusu, Mədəniyet Sayahat istimal bazarını canlandırdı, degen məzmunda sözləb yerimiz. Əndə dektanla programımızdan təpsili məzmunlarda bulsun. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan sizlərə yetkizişdən aval ən yeni yol əhvallarından uçurub berib ötəyli. Bir qısım yol biləklərdə maşınlar biraz köpə, şoför dostlarımız faydalanmasın. 5 yıldız şimali yol qoşumçu yol, Vincuan qərbi yoldan 5 yıldız cənubi yolğaça şimal cənub yönlüşdə maşınlar biraz köpə, sürət 17 ətrafıda. Onun başqa dostlarımız say yolu da maşınlar biraz köpkən umumi liniyada. Dostlarımızın bir xətərlikə diqqət qılıb, mənə şuna tövsiyə qılımız. Lüyüçən cənubi yolu, Xınan şərqi yoldan Şinyil oğuca şimal cənub yönülüşdə maşınlar biraz köp, yürüş asda. Əmdə say yolu nomuşu Sucu yolu ötüşmü körük bilən, Qashqarı şərqi yolu ötüşmü körük arlıqıdaki bölək, qoş yönülüşdə bulub mu, ama cənub qarab manğan yönülüşdə maşınlar biraz köp, yürüş asda. Lungşın koçisi, Yemin Dasa'nın aldı tarafta, Kızılcırak'ta koş yönlüşte maşınlar sel, öçürat buluş ehvalı bağı dostlar paydalanıp kalanla. Yeni karısak dostlarımız muşu, Lungcuan koçisi maşınlar biraz köprek ya koş yönlüşte paydalanıp kalanla. Amal bağı dostlarımız amevi katnaşın talışanlarını tavsiye kılımız, muşu doktor halağı kesel kösetkili bağı vaqtta. Anden, Xucu yolu, Dongjingchangludun, Şimal canıp yönüşte, maşınlar biraz köprekken, yürüş astıken. Yişen aldı taraf asas cahitin ravanken. Andan Huanghe yolu, Cungi Doktorhani etrafıdaki yol bileklerde maşınlar biraz köp, yürüş asta. Yeni karsak, Mao Bauhunda asadın udol, mağamız o dostlarımız. Mao Cula'nın keyindeki maşın toxtuşu ornığa. Maşınlar biraz köprekken, yürüş asta. Andan şu maşın toxtuşu ornının işki terpiye. Mao Lungchuan Koçu, Şimal Koça. Qatarlıq köçülədə maşınlar biraz köp yürüş asta. Ürümçəlik anaballar saqlıq saqlaş doktorxanasının aldı tərəfdim o. Maşınlar biraz köp xıb yünəlunun şu bölükdə tiyənçilodu maşınlar acayip köp dostlar. Amalba kırmanla Lungchuan köçüsü mü? Şu tiyənçilu qarab manğan yönlüşdü maşınlar köp. Xinhuanəlu Lungchuan köçüsü qarab manğan yönlüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Veyşin supumuzğı mu dostlardan yeni uçurlar yitip kepti. Onda bosa dostlarga yetkiz ötəyli Könlü bütün ablikimden bir avazlı kuşur bakken tok anlayılı.
1: Ya o şirketi, bu şengilde ya resim kara teknoloji anlam bu. Ben bu davamlı fiyatla yol yürüt bana mı? Açkınsın mı fiyatla yol versen manma isimli isimli isimli. Adam ben menek demem, ben menek tutsam bu kendimde fiyatla çıkını attı, şunu öyle münafırası attı. Hem başında işlerle ya hem de bu katma şahsızları bir oğlu gözünden karmaydı ki yerinden de sizinle göre kımaydı ki.
0: Hem de onunla şu resim nasas kıl demez mi dostumuz? Gerçi aldıdaki programı da mesela sorgan bulsanız ben cevap birey. Resim ne asas kıldı? Eğer hakikaten muşunun nispeten özünüzün ki başkıç göz karşı bolsa kanun düzüm işkansıgı verip muşundakti videonu köygen bulsanla deyip iltimas kılsanız buludu. Aşu piyadla oy siz mağın da bir branlağa. Yama yol koyup getge vaqtta şu zadı piyadlı yol bir işte çın durup siz mağın da bir vasaq buldu dostlacımı. Onda bolsa programma məzmunlarımızın yaxşı görüp bizge uçurlarını əbət vatqan dostlar əmanlağı köptün köp rəhmət uçurlarını tapşırıp aldıq. Məzmunlarını sizlə giyət güzəyli. Bir nayt mühim havara iyi uçuri diqtanladı boludu.
2: Səbər üstündəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qolum.
3: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilen muğlanışını kalamsız.
4: Elbette.
2: Sapranızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kaypiyat beğişlaydı. Sapranızda biz sırdaş.
3: Sapranızda biz sırdaş.
2: Sapranızda biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
6: Ohoy, sapranızda biz sırdaş.
0: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, soğuk hava ayıkımının təsirde Ürünçide küçlük höl yığılı kavarayı körüldü. Muhbirinin ilgilişçe 5. ayının 11. günüdün 13. günü geçe Ürünçide soğuk hava ayıkımı təsiri körüstüb, höl yığılı kavarayı körülüb, temperatura tövəlləydikən, həm borallı kavarayı körülüdükən. Şu çağda Ürünçi şəhərdəki köp qısım rayonlarda qatıq yamğur yığıb, qar yamğurğu özgirdikən, tağlıq rayonlarının qısmən caylarda yığıdığan qar yamğur miqtari köp oludikən. Meteorologiya mütəxəssislərinin mölçərləşçə Ürümçi şəhərdə bu qatım qöhül yığın 5. ayının 11. günü kündüzdiki azraq yamğurdan başlanıb, 5. ayının 11. günü keçidin 12. günü kündüzgeçi bolğan vaqtqı mərkəzləşidigan höl yığınğa aylınıb, yamğur miqtarı bir qədər köp oludikən. Şəhər rayonda öl yığın miqtarı 14 mm-dən 24 mm-gəcə bolub, qatıq yamğur yığıb qar yamğurğa özgirdikən Meydan rayonunun şimali Gənçənpoda öl yığın miqtarı 6 mm-dən 12 mm-gəcə bolub, Otırxal yamğur yığıb qatıq yamğurğa özgirdikən. Nansan Otır tağ bəlbəği, Meydon tağlıq rayonu, Şimigo tağlıq rayonu və Davancan tağlıq rayonlarında höl yığın miqtarı 26 mm-dən 40 mm-gəcə bolub, qar yağmur yağdıkən, İgiz tağ bəlbəğlərində höl yığın miqtarı 8 mm-dən 12 mm-gəcə bolub, yağmur arlaş qar yığıb, qəlin qardan qat qarğa özgirdikən. İgilənişçə bu qıtımqı temperatura körünərlik tövəlləydiğən bolub, köp qısım rayonlarda temperatura 8 selsiye gradosdan 10 selsiye grados qıçı tövəlləydiğən. 5. ayının 13. günü yaki 14. günü səhərdə temperatura ən tövən bolub, asaslıq şəhər rayonu, Meydan rayonu və Gənçənpoda tövən temperatura 6 selsiye gradosdan 8 selsiye grados qıçı. Damancan rayonu, Cənubi şəhər ətrafı və Nansan tağlıq rayonlarında tövən temperatura 0-dən tövən 2 selsiye gradosdan 2 selsiye gradus qıçı boludikən. Cənubi şəhər ətrafıdakı tağlıq rayonlar və Damancan rayonudakı qısmən rayonlarda üşük düşüdikən, öl yığılı qavarayı körülüşdən burun qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldürmamılıq buran, küşlük buran qatarlıq küşlük konveksiyelik qavarayı körülüdikən. Tağ gəvdəsi seyirləş, tağ kəlkünü qatarlıq geologiyelik apətlədən mudapiyyə görüşünü əskərtimiz. Demə qədərlik radio anlıqıcı dostlar, bugün kəştim başlayıb, yamğur yığışqa başlayıdıkən, ətə öl yığın bəkirək ki, əmdə küşlük bulduqən, şuna dostlar sırtqı çıqqa vaqtda temperatura özgürüşü qasasən qilin ki, nəyli, küllük elbilişini unutmayli, amal ba, ətə. Sırtladı bək, mühim işlerimiz bu olmasa, yamğurda bulub mu yaşanğalla, andan iğir ayaqla, sırtlağa bək çıxıb gətməsliqini təvsiyə qılımız. Andan avaray özgərgə vaqtda dostlar çoxum kiyiniş qalaydı əhmiyyət birəylə hazır mı? Zukam boğatqan dostlarımız bək köpkən, hava özgərgə vaqtda bəlkəm tiximi köp işi mümkün, dostlarımızın salamətlikə alaydı diqqat qılışını təvsiyə qılımız. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıqda yıqtanladı boludu. Ürümçi şəhərdə 340 caydakı qatnaş siqnal çırqını asıraş xizməti qanat yaydırıldı. Yıqında Ürümçi şəhərlik qunan idarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi. Ürümçi şəhərinin yol qatnaş əsləhələrini əlalaşdırış xizmətini başladı. Növətdə 340 caydakı qatnaş siqnal çırqını asıraş xizməti qanat yaydırılıb, şəhər əhalilərinin bixətdər səpərgə çıxışı kapalatki iqi qılındı. Muxbir Qərbi Şimal yolu Toğun yolu bölükədə quruluş işçilərinin bu yol iğizdəki qatna siqnal çırqını özgərtib tüzəb atqanlıqını gördü. Quruluş ornının xizmətçisi mundaq dedi. Bu qatım asaslıqı yol iğizlərdəki ravan bolmağan elektr energiya turbin liniyalarını qaytadın kolab, turbulanı yatquzub, kabil simlərini qaytadın yer astığı kömüb, qatna siqnal çırqının normal işləşigə kapalat qıldı. İgilənişçə qatna siqnal çıraqları uzun yıl remont qılınmaqaçqa, siqnal çıraqının kabil məsələsindən başqa, 57 siqnal çıraqının lampisi yanmaydıqan, bixətərlik simi küyüb kətkən əhvallar körülüb, qatnaş bixətərlikə təsir yetküzgən. Шуңа қатнаш башқұрыш тармақлары құрылыш орылыры білән бірлішіп, шәр бойынша 7 район бір нахияның yollarındaki қатнаш сигнал чырақларыны бір тұташ бірме бір тәкшіріп, шәр ағалары инкас қылған бәзі мәселелі. Шындақла, күнділік чарлаш жарыянда байқалған мәселелі бірләштіріп, әң тез сүрәтті түзәшке орылаштырған. Növətdə, şəhərinin 340 caydiki qatnaş siqnal çırqa asırılıb, aminin yoldun ötüşünün qolaylıqı və bixətərlikigə kapalət qılınğan.

Rahmat, degan uchini beribdi. Sizga ham rahmat. Andan ma anglıqçılarımızdan içinde Vayir Yasetçi Hanım Ürümçinin 3 günlük hava raydını aldı məlumatına. Anlısaq bula mı? Dəb uçur yollağan dostlarımızın bakken. Elbette buludu. Programımızdan beşi de hava rayı toğırsadaki uçurunu bəgəndinkin Nurgun dostlarımız mı şu hava rayı özgürçüge alaydı. Dikkat kıvat qallıqını şundakla mı şu 3 günlük temperaturdan bir uçur bir vətgen bolsunuz şunun karta. Bir özlerimizden işlerimizden uğurlaştırsaq da uçur bir ipdi. Ürümçide dostlar bugün kündüzden keçigice azraq yağmur yığıb kin oturhal yağmurğa özgəraydıqan. Yuqarı temperatura 22 Selsiya gradus, tövən temperatura 13 Selsiya gradus boludu. 3-4 bal şamal çıxdı. Hazır şamal çıxıbatdı ha dostlar. Andan ət kündüzdən keçigicə oturhal yağmur yığıb kin azraq yağmurğa özgəraydı. Yuqarı temperatura 13 Selsiya gradus, tövən temperatura 9 Selsiya gradus boludu. 3-4 bal şamal çıxıb kin 3 bal şamalğa özgəraydı. Demək bugün bilən seleştirəndə yuqarı temperatura 10 Celsiya, 9 Celsiya gradus ətrafında tövəlləydikən, tövən temperaturumu 4 Celsiya gradus ətrafında tövəlləydikən dostlar ətə. Andan 13-cü sıla kündüzdən keçigicə hava uçuq yuqur temperatura 15 Celsiya gradus, tövən temperatura 7 Celsiya gradus boludu. Demək ətə ögün hava sel salqın, çoxum sırtlağı çıxandı, çapan kişimiz gerek dostlar. Bəkirək tonlaydıqan dostlarımız şənku kiyibilişini unutmağa islə, putluğunlarını ısıq tutqa islə. Andan ən mühimi, piyada sırtqı çıxıdıqan dostlarımız, çoxum küllük elbilişinlərini təvsiyə qılımıza, küllük elbilinlər.

Yamğuru deb isim koyvağan dostumuz. Men adatta müşi yamğurda küllük tutmay piyada. Men işin acayip yaxşı görmə deb uçur beribdi. Onda mansanız buldu simsim yamğurda maskildi. Hem de otur hal yamğurladı. Onda mansanız şu soğu çüşken müşkdek deb tərifləb qoyumuz qaşda bop gitsiz. Zukam deb qamanla dostlar. Qancı yaxşı görsənlə mi küllük tutu ilanla. Yamğurda qamanla. Salamətlik birinci.

Dostlarımız hazırqa ən yeni yol əhvalı qarsaq, mau Lüyüşən cənubi yolu ya, Yüyən ətrafdik yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş astalikin alayı tosulğan əhval yox. Umumi liniyədə sürət hazırı 16 ətrafıda paydanıb qılanla. Onun başqa, ma Tönciyel onun əhvalı qaraylı, dostlar. Tönciyel odumu hazırca maşınlar biraz köprək yürüş astalikin alayda tosulğan əhval yox. 20 ətrafıda minovatıdır maşınlar. Dostlarının bir xətərlik alayı diqqət qılğa əsaslı menşinə tövsiyə qılınız. Şu yolla bək ravan bop getkəndim o, şopur dostlarımız bir xil bir xətərlik yana səl tüvələb qalamdı o, ya mayını bəkərək besi bitib qalamdı o, ancı müncə rava yolladı manğandım o, maşınla sürkülüb getidiğən əhvallar bop qaldı. Çoxum dostlar diqqətini yığıb, bir xətərlik alayı diqqət qılıb maşına edişanlarını bulub mu, bir xətər arlıq saxlışanlarını, arlıq saxlab manğan maşınlarının arsıqa qalay mıqan çıraqlarını urmayla qısılıb elib bunda qımaslıqınlarını təvsiyə qılımız. Köpün şopur dostlarımız nə idi? Qaydı işçidəmi şu məktəbdə qanda öyrətgən bolsa şu alətdə maşını öydə həydəb mağdı. Ləkin bir qısım dostlarımız taza kəyindiki maşını bəri bir də xil arlıq bakiyan qodab oylab qalamdı. Çıraq urmaylı kırdıqan əhval varmış. Da vaqtda aldıdiki maşını tuyuqsturmız lab qasa ya ki kəyindiki maşını inkas qıb bulamay qasa urulub gedidiqa əhvallar buldu dostlar. Davan şimali yoli muşu min Rüsten doktorxanasının aldı tərəfə, şiyu qarab manqan yönlüşdə səhəl öçürət buluş əhvalı bakiyan. Əmdə abayatınma uçurlarımızda dedik dostlar, köpünç yol biləklərdə qatnaş çıraqları, əsləhələrinin yığılını səbəbidən azıraq yolunu iyiləb quruluş qıvatıdır. Yolunun tək isimlərini kömüş xizmətinə ip bir vatıdır. Şuna şundaq orılağı kəgəndə sürət səhəl astı buluvatqan əhval var dostlarının bolsa quruluş qılıvatqan xadımlarınki körsətməsigi diqqət qılıb, bir xətərlik alay diqqət qılğa əsasda sürətni astıltıb ötüşünü tövsiyə qılımız. Yəni ən yolda hazır dostlar. Şu Pyeongchang ətrafında maşınlar biraz köprəkən yürüş asta. Lakin alaydı tosulğan əhval yox. Başqa biləkləri Nayt Ravan, məsələn Şinli Lomu Bek Ravan hazır. Andan dostlar itpaq görüknün astı da bıza qarab manğan yönlüşmə. Xumbaşı Cəudiyan deydi. Şuna aldı tərəfdə maşınlar biraz köpə. Vəymoda sənin aldı tərəfdimi Donxansiyan qarabmanğan yönüşdə maşınla səl köprəkən yürüş asda Şinx

Xanalıdımı, işkin joqturxanın Şin Xanalı tərəfdəki işki, bəlkəm öcrə durub atqan maşınla səbəbdən bolsa kerak, səl yürüş asta. Longchuan köçüsü oxşaşda qoşulunışda, maşınla biraz köp yürüş asta, Tianchilomu şundaq dostlar, yürüş səl asta.

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, hepiniz bir sırdaş programımızı anlavatsızla. Programımızı Sılu Şitin əbtisidin ve anlaşanlarını kızgın karşılığımıza, mesela bizden Vision Supimizga uçur yolla batkan dostlar. Bir rakamını yollasanla, sizler bir arvima bardo, şu arvimanı savma kılış arkalık Sılu Şitin əbtimizi çürüv alalayızla. Katnaş digen köznek girsanla, bizden programlarını anlaş bilen birge her günü. Bizden turmuşumuzga münasibetlik boğan ait yaxşı uçurla video şeklinde yollanılırdı dostlar. Şuladın bəhirlin əleyisler. Yaxşı görsanla, dostlarınlağa əvətib qoysanla buldu, jürəklərini besib qoysanla buldu. Özanlarının tuyğularını, yez tuyğularını biz bile ortaklaşıb yezib qoysanla buludu. Qadərli radio dinləyici dostlar, məzmunla davamlıq diqqətinizi olsun. Bu yıl 8-ci ayda Ürümçi Davan Şimali yolu, Davan Cənubi yolu yeni qiyafətdə namayan boludu. Hazır bu yol bölgünü özgərtiş xidməti işlənib atıdı. 5-ci ayının 8-ci günü muxbir Davan Şimali yoludakı quruluşnaq meydanında yol yüzünün bütünlüyü yenilinib sılıq bob ketganligi, avtomobillarning naydi sılıq yürüvatqanligi, yani yenidin qoltuq şəklidagi ommaviy qatnaş bekiti köpaytilganligini gördü. İşçilər piyadalar yoluna güllük xişiyat quzuş və yol yüzüge qatnaş bəlgi sızıqlarını sızış bilən aldıraş idi. 2026-cı ili Abdunum rayonumuz 29 yol və qoşumçı əsləhələrinin dərəcəsini özdürüş, özgərtiş quruluşunu yolqa qoyuşunu pilalıdı. Bu türgi çetildiğin yolun umumi uzunluğu 21,1 kilometr bolub, təxminən 219 milyon yuan məbləq silindu. Yol süpütünü östürüş, turbotorunu yığılaş, astı yürüş sistemisi, akıl yurtuş və qatnaşını ravallaşdırış bir tutaş pilalınıb, bixətər ravan, yeşil, ultraqlışqı bab gildiğen akıl, yuqur ünümlük şəhər yolu muhiti tırışıb bərpa qılınıdır.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa Veyşin supamızğa kəlgən uçurlardan sizlərə yetkizəyli nurunun avazlı uçuru.
1: Oxar verirəm, dondalıq yollarımı qoşulmuş sıralana.
0: Rahmat, daim can deydi mən iş yorunumda xizmətkə təsir yetkizməgə əsasda anlayma radioni edə uçur veribdi. Köpdən köp rahmat da. Əməliyyətdə radio anlaş əsasən bizdən işlərimizğa təsir qıb getməydi. Quluqımızda anlayımız qolumuzda özümüzdən işlərini qılay verimiz. Ə dostlar, tor taksini uçur ba. Mən hazır sancığı çıxıb girdim, sancı yolları qoşunuşdu Naytıravan degen uçurunu veribdi. Andan bizdən slushitin əpçimizni çürvatqan nurgun dostlarımız əmanlığa köpdən köp rahmat da. Səhər bulbulu uçur veribdi. Radio anlaş acayip kolaylık olup getdi, muşunda kolaylık şaraitlerini yartıp bəgən. Münasibətlik orlağı köpdün köp rəhmət eytimiz. Nemi digən kolaylık? Radio anlamaslıqa baxanımız yok. Anlayımız deydikəmiz imkaniyyat yar bəsila. Anlısaq nait yaxşı məzmula sözlündü. Hər anlışımızın qımmeti ba. Qanda dedi Mufqan, dəb uçur beribdi. Şunda toğır dediniz ədə, könlümüzdik yapını qıpsız. Davamlıq yaxdırıb anlığa islə dostlar, biz texmin mol məzmullar, bizdən turmuşumuzqa münasibətlik boğan, biz qızıqıvatqan məzmullarını orlaşdırıb sizlərinin hacitanlardan çıxımız, demək yenilıqlarını bilib duruşunla, ən yeni şənşlik boğa uçurlarını anlaşınlığa biz bütün küçümüz bilən tırşımız dostlar. Hörmətli radio dinləyici dostlar, bizim bu proqramımızı Xotan şəhər Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərkət Aşıq May Zavodi alayıda tələb qılğan telefon 187-0903-3337-də proqramımız yenə Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan köçəsində yerləşən Aydobu Rahat Tənərkət ayığı dükanımı alayıda tələb qılğan. Yana proqramımızın Tiyanşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Cinkang Cungyi Doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü alayda tələb qılğan telefon 177-26-78-05-31 bu orlağa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Abdurrahman Simlik

Ай, қадірлік радио аңлығычы достар, мана Содия Аймахмұт орылыған Бинзан намлық нақшының иқымлық күйлерден әммейлен бірлікті озыр алдық достарымыз мана шында чарайлық ұсыллағы ұшып кетіпті. Ұсылырыңланымы әвәт біз біле әмбі әрлідіңла, әмінлағы көптің көп рахмат, әр күні күйлеріңла мұшында қошал құрамлық жеді өссін. Дегенде таза тәчіп құдайық бір ұсыл ойыны алдық жұма деп еліпті ма Абликим сімлік достымыз. Сілі қош болған болсаңла достылар, бізімі қош болдық. Нақшыларымыздың, мәзмұларымыздың бір гүзел тұйғылағы кәген болсаңла ажайып қош олдық достылар. Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, Əmdəy Radio Sayaydı sayıbımızdaki məzmunda iqtinladı boludu. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı mədəniyyət sayaat itibarlıq çoğun soğat boğçısı mədəniyyət sayaat istimal bazırını canlandırdı. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 5. ayının 16. günü başlandı. Abdunum rayonumuzdaki cayla Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı mədəniyyət sayaat itibarlıq çoğun soğat boğçısını oturğa çıxırıb, futbol müsabıqısını bastı qılıb, təntərbiyə bilən mədəniyyət sayaatının çoğunqır yoğurluşuqı türkü bolub, mədəniyyət sayaat istimal bazırını canlandırdı. 5. ayının 17. günü İli Oblastlıq Vəkillər Komandası Tunçi Meydan müsabıqədə Bordala Moğul Abdunum Oblastlıq Vəkillər Komandası bilən müsabıqılışıdı. İli Oblastlıqdaki A dərəcəlik 19 mənzir rayonu kiriş bildirdi itibar biri siyasetini yolu qoydu. Müsabıqəki qatnaşqan mahirla, ternerla, həm də İli Oblastı müsabıqa rayonda müsabıqı kördüğən sayacilə müsabıqəki qatnaşış, müsabıqı kiriş ispatıqa əsasən kiriş bildi bahasıda 50%-dən 20% keçə etibardan bəhrəmən bola alaydı. İli Tianshan Güldəngizi Sayahat Mənzir rayonunun baş direktoru Chen Wenji mundaq dedi. Bu əməli paravallıqdan faydalanıb köpçülüknün kəskin müsabiqəyə qatnışış, müsabiqəni görüş bilən bilə cismani və ruhi cəhətdən aram elib yurdumuzun gözəl mənzərsindən huzurlanışını ümid qılımız. Bunundan başqa İli Oblastıdakı bir qanç sayahat kooperativi, müsabiqə rayonundakı mehmansaray, ailəvi mehmanxana, məzlik taamlar qatarlıq baylıqlarını biriktirib, müsabiqə vaxtına birləşdirib, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinə əgişib, ilini sayahat qılış başlayımısıdakı 5 sayahat liniyasını layihələdi. Şincan Qızıl Anar sayahat kooperativinin setiş direktori Marina mındaq dedi. İli da bir gündən 7 gün gücü bolğan Nadir sayahatlin yasını oturgı çıqadıq. Bunun içi de Narat, Şota, Köldenan qatarlıq əla süpətlik mənzara yolları ba. Bu qatımqi Şincan boyuca dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı ki qatınşıdığan barlıq xadımla bahadı birdək 20% itibardın bəhrəmən bulalaydı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı ötküzlü batıqan məzgildə caylardaki rayon halqıb müsabıqı kördüğən top məstallarının zor dərəcədə köpüydü qalıqı mülçərləndi. Şuna, Abdunum rayonumuzdaki cayla hər qaysı mənzara yolları bilən birləş bərkətlənib, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı əgişib, Şincanlı sayahat qılış, mədəniyyət sayahat çoğun soğat buğçısını ilan qılıb, müsabıqı məxsus kiriş bildidə bahanı kiməkdiş, keçürüm qılış, yemək işmək, yataq bahasını sürüşdürüş, mədəniyyət sayahat istimaldan toğırlab kötürüb etiş, müsabıqı kiriş məxsus liniyası yardan pulu qatarlıq, bir qatar itibarlıq tədbirlərini yolu qoydu. Tarbağatay vilayətinin Şixo şəhri Savəndə müsabiqə görüş, Şixoğu kilişkə cəlb qılış başlayımısını çördəb, mədəniyyət sayahat itibarlıq çoğun soğat buğçısını oturğa çıxırıb, əməli nəb və mol rəngdar his qılış türləri arqılıq, müsabiqə iqim miqdarını istimal eşiş miqdarına aylandırışını küçəb ilgir sürdü. Şixo şəhərlik sayahat tərəqiyyat mülazimət mərkəzinin müdiri Can Tingci mundaq dedi. Top məstalları müsabıqı bildi kötkigə asasən, mənzər rayonuqı kiriş bildi setib alsa 20 bahadın bəhrəmən bola alaydı. Şəhərdəki yultuz dərcilik mihman sarayla 30% idbar berdi, şunun bilən bilə Yunşan Fu əbdisidə yemək işmək, qonalğı, mal setibiliş qatarlıq cəhətlərdə yardan pulu tarqıtılıb, paydı ötünü berildi, müsabıqı meydanı da Şixu başdemi qılınğan körgəzmi qılıb setiş paliyyəti təsiz qılıb, şəhər rayonda futbol keçisi qatarlıq yürüşlük paliyyətlərini ötküzüb, köpçilikini Şixuğu kilib könüllük oynaş, xatırcam istimal qılış imkaniyyətigə iki qılımız.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligin tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxia baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиярлык кучурлар үзүлмөйдү. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 12.
4: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
5: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı. Katnaş

0: yaxşı bolsun, ailələrinki bəxtlik buluşunu, öydikilərinin əmmisinin salamətlikindən yaxşı buluşunu ümid qılımız. Cuma, Abdurrahim əpəndim.
1: 174 reaksiyat çöpürtürsən,
0: Makul buldu, rahmet sizge. Vay bu çoruğunuz ne? Kedi mühim bir gəqiqan boğuydunuz. Niman çola varan çorun bu bulmabdı. Bunu pekat anlıqıl bu mu deyici mi? Siz kayıtlı kayıtlı bir gəqiqsiniz mi boğuldu ki?
2: 2019 Nisan Lanyolak'ta 35'ten 40 mı atırabı da?
0: 35'ten 40 mı atırabı da? Mehir buluqı deydi, hazır yopurğudu mu hava bulutluq? Yamğur yağdıqan dək, hava sal bulutluq durubdu, de. Şənday ayı 2016 9-cu ayınəki baza baz qanç pulla ətrafıdır bula deyildi Tursun Can Usta. Manımı əvət qoyduqçumu. Hazır bahala bəsə onun ikən bir 750. Ürümçüdə yağmur ba, yağmur ba mı da ba. Eləyəcə yağdı ki yağmur müştabdı ava asmanlar degen qapqarı bulut yağmur yağdığan təyi yapdı demənə.
3: Yerəkirə o şənində də məsən qabanın aldı. Yağdı bir yüzləri. Yağacın aldı yıllar sağlıq yatırırdan ki.
0: Maqul buldu rəhmət. Qovunun yığı qalmaşdırdığan numurunu mağa məvət birin deyib. Hazır mə numur kəməyli mağa məvət birin deyib. Allah bək çıxılab getdi o. Bilğallar bolsa qana bir soruşub yəki ətrafınlarda şunda bir xidmət kəsiblər oğullandığan dostlar, tunuşlar bu qası bir sorab mə numurunu bir əvət birinlar. Yamancıqlarının ehtiyacı var ki. Şuna ola meyli mınşağına uçuğra qarsaq, şəhər içində maşının uzun vaqt astaydı, başqalağı yol bəyimiz, cərimanı qoyamdı, pravdın numur tatlam. Toğru aşında buludu. Bək başqalağının yol yürüşü qeğir dərəcədə şunda dəxli qısa, şunda aldırmayı meğib. Onun mu özü güçlük qanuni cəhətdən tərtib salıdı cümü? Yusufcan.
4: Şenfa, Cənub Yülür, Məngon yarına aldı, yıllar başını istirəvan.
0: Maqul buldu, rəhmət. Yasıncan.
5: Yaşasın, yaşım o. Yelik kesimin programı da dalgan, gazının içine limbo koydu.
0: Çakay çak. Bak
5: kolladı, bağımı o gazı.
0: Çakay çak digen gazı kıyar, kaç. Talla bazırları kırp yıkan hem de, kır geldi bulsa.
6: Yaşım o, yaşas, kaçadın yolu süre. Yalnız adım, tatırla, iştarkan, soğutların aldıkları yollar alam.
0: Makul buldu, rahmet ma. Adil kiyimleri. Kəgən uçur, hazırının özdə məsərtəm kürürən resim tatıb yügürülürün əvətib siz qoy yapıraq. Şuna ola, Obul Qasım əpəndim.
7: Yüşən qoq, çıcaq mə?
0: Yaxşı mə, Obul Qasım qa?
7: Qəşqərdin yolu sürü bəsəm, Qəşqərinin qaynaqlı yolları.
0: Hə,
7: hə. Evet, Neşriyyətdən xəliq meydanıqı çə yolla, hər işbirlik tərəb rəvan, hə?
0: Məqul buldu, rəhmət sizgə, Mr. A.
8: Өшегім армаға сізді ел қандырма. Аман. Өшемі үшкені құрханын кем, өмінден тұрыпты. Өшем дегендер, мүшеді лық мүше, болып мүш құрханын келді қалла. Адам немі құлай, таспе құлай, сұр таспе құлай. Отасы отырды ке, әргіз ма, ұнтенің көзі бара құлға, адам құрханын кем, еңі тұлшы ақыт, е, құрханын кешіріш құлайма, е, Məsəndək çıxdım ama məncəmin aldı.
0: Doktorxanın kırdığı maşınla mı? Həm cək, həm maşı, qalayım qan maşın toxtuğu ağalıq səbəblik mi? Həm də uyuyadə abdumobilla şunda köp oldu ki. Tərtib səvatıdır, yəni aşı. Tərtib səqan vaxt üçün yaxşı tərtib səb olğan deyək gəli, yəni aşında qalayım qan toxtuğu olduğa əhvallar bazadı.
9: Kim olmazdı ki, sən də əsas 25 yaptı, maşından basa basa pat 30 min koy atırabına.
0: 30 min koy atırabına, makul buldu. Yəni bir avtomobilin əvət və 2013-ninki City Honda Zidonxot 1-də 5 pəyliyan 155 manı manğan Muş avtomobilini bir baxalab bəsə deydi Cuma aşınımı bir əvət qoyduq Səhər bulbulu rəhmət sizgə cümə Yama artıq cümaqda yutub siz İşqiləb Adəm Maqtaş qacayib ipiniz var Aşında buludu cümə Abla xət turda əpəndim taksiyə çıxandım əmdə Olaq aşında tələb qoydu taksiyə deydiğən dostlağa Çoxun bir xətərlik tasmasını taqaş gərək. Sələrinin idarını aldı qoşulun yədə rəvan qo, dəb bərinə itibak yolu rəvan kəndə. Şunə ola 2020-nin Nisan tiydə axıraqdın bir sıba, manı bir baxalab bəsə tursun can ustam, qanç bulla ətrafıdır bula, deydi bunu mu əvət qoyaylı mənə. Abdullah Xotənin ki, avazlıq uçur, ə?
10: Əbdullah, bir qoş yaqamız, siz qoş, iki qoy oğan qoş, əbbaq bəqrə. Əqil oz, düzən,
0: Bubdu, siz mançı-mınçı öydükilərdən sorab durun, göç bağımı, ma onu ya görüş bağımı, dəb ma ərlədəkən aşında sorab durulğan nəmə, şü tükküs əkirib

0: бүген әт 2 күн толук ягам деген деп сәл тұрып аба райы учурларын жеткизмиз да ма абдымырайлык Юсуп Али сиз бир чоң суалны сорудуңуз бундай номер таминлап бегил болмайды сиз нем тогрулук маселе сормакчы агар өзүңүздүн мушу автомобилдик мунасабатлык катнашкы мунасабатлык ва яки мушу болгон вакыйга тогрулук маселе сормакчы болсоңуз 12-123 телефон урсоңуз болду абуду каршы алымыз чонтиян каршы алымыз абдырахман сомкчы акымыз яна жок үмүдүн өткөн ар убакытта каршы алымыз ундай болсо вакыя бөлүмүгө маңдым деп вакыя болупту да аста
1: Анза яшынсызма тенкенчи деген кыз чыкты башында.
0: Бапты. Нур ташуунун учурай.
2: Болсо кыргыт Аллах сүлүз.
0: Жакшы болду. Абдан жакшы болду. Адылжан кечикип калды да, жүгүрүп келип атам да неме кандай кылып калды эле. Уруксат бердик бүгүн Адылжан, уруксат бердик. Ондай болсо Фарук менен бала.
3: Эй, биринчи жатыпты, бүтүн жолдор раванчы болду, Севадалы Котаев келип көтүрүшө. Бугур эмес го, бу Арлан Ашан чыкырып атыңбу?
0: Келгиз эмес го?
3: Кеткизип атыңар сизилла. Топта.
0: Сиз неме эми кабарладын?
3: Рахмат бизден келсин.
0: Эми кабарладын, шундай дал убактыда кабардар экенсиз го сиз. Сизди сорсак булам неме, анда сымыш кызматташым Адылжан Накети деп берген Фарук. Сиз билдикенсиз. Кызматташтарыбыздын нанала кеткенлигин билдикенсиз эмесме? Кашкарда аба учук дейди, жакшы болду. Теопи Панзанын учуру, Ахмат Каркаш.
4: Жакшымысыз, кундуз. Ай, ай, хада, шопода
0: сабакынан
4: мен жакшып аңалатым мен жимо.
0: Жакшы. Абдул Кахарнын учуру.
5: Салам, салам, жолдоштору. Даган жолдору ярабан.
0: Болду. Рахмат. Абдырим эпендимдин учуру.
6: Kuruyuz, getirip tut, riyasat, sopa tutsa yakınsınlar, kumda yakınsınlar.
0: Yakınsınız.
6: Yol sayın, sonu kutun, yıllır oldurağım olsun, on sevim kavri. Karıma azat kur ya, alıma altlarını aldıkın. Ya kalsa yolu kutun, sizi yolu kutu kutun, sonra harçlık kere var.
0: Doldu. Matta oyen şüphin kutu salami yolugan dostlar, güllen, yüreklen, evetken dostlar, uçurulan tapçırıp aldık. Men bana... Бүрүнжүп келип алдым деп мана кайды кадырга кошу китипти кадырга кыз мына бүгүн ямгур ягамдыганды толук ямгур ягамдыганды деп балким бүгүн толук ямгур ягып кылышы мүмкүн достор ушу отурхал ямгур кийин күчтүү ямгурга өзгөрөт экен досторубуз бүгүн кылын кийгенсиздер бүгүн убдан бир суук бир кылам суук айлыкка бир яздын суугуга окшомойду чукун бир кепинче ийип алган болушуңарды үмүт кылымыз суук уткамсыз Тунхан Кауча шунда раван, ава өңгіләңлі тұрдығы бір нәс яғамды немі дейді. Шына оқшайды лаудыға, ә? Тәмкен тұрт такси. Болды, рахмет. Оныңден кейін тұрсын жан. Пәкет, пәкет, пәкет ұшчыр язмай десем мұм, ұшчыр язғыларым келіп, 2 күн аранчы дедім, ә? Мөлтікам, ямғырт қамығанды? Тұрсын жан. Сіздің мүшіналықыңызны мөлтіңіз білемді. Мөлтіңіздің ғымыда, мөлтіңіздің ғымыда, қиялыды жүрдіңіздің білемді. Атүште шамал шықып атыды, атүште күдосла, бей қатарлық дегет қымайлы, жай-жайлады күдосла, бей қатарлық дегет қымайлы. Қатнаш жариманы бір тарап қылдыған ерін тапамыдым деп сіз 12-123 телефон қылыңа мүш достымыз мүш суалын сорған достымыз ісміңіз ұзын ламке пойыз станцияның алды юлдашын да раван дейді Юсупча рахмет Фарук белән бала
3: Азыжакам мәкетапта сіз ялқын сақтыңызға шекеттен дуа ялын сөздердеріңізден тұрамыз
0: Тоғыр емес, ғу деймен дегеніңіз ең әліқ 100% толық тоғыр жауап емес, Фарук. Мындақ тәпті кесіп есіңіз болды, құтта қызметтешіміз Нұр Ахмет тоғырлық сөзілгендік. Кесіп ашу мұқым қымысыңыз, ғу деймен деген кепіңіз чек осыма еді, шемейміз. Бұқалчам. Қашыда үші, ғауттай шоу үші тарапыла үшінді раван дейді. Мәрхаба, тойындығы мәрхаба, рахмет. Hani uçurlarını bir yenilip baktık, dostlarının yalğız koymay, zeyrek tur koymay, kızgın katınıştık halkıga 100% işinime. Alkam kam.
7: Sonra yaksımın reyazeti masasının hayalik olsun. Buna bizim işte kezana gitmemizde.
0: Yaxşı.
7: Bizim yalnız kapsızlar gene.
0: Siz ba, yalğız emez. Bana Osman Can ba, Patime ba, Tanha Yürek ba, Abudu ba, İbo Atüş ba, Yusuf Can ba, Feruk ba, Buhal Can ba, Gül Cemilen ba, Mana Çuntiyen ba, Pağızı ba, Ahmet Niyaz Karkaş ba, Abdüqahar ba. Bana bunu şimdi akamaz mı? Sanırsam, hoş o programdan iki saat vaktim yetmeye kalıdım. Çuntiyen deydu, doyundu görüp, Tiyenzen Yürek ba'ya geç, kürbatım edip Çuntiyen. Aş, bu Arling diyen siz mi o Çuntiyen? Karşılığımız. Ахмет апаным каршылыбыз кана Гүлҗәмилә ханым. Уй. Сапьон чинкен, ә? Бухалчем.
8: Күзләрегә тамака халыгыз ясын юлдыр. Кем ахма чан юлдыр. Бүтүнлене яваш кашын шунда караган.
0: Хм, булды. Поезд станциясының алды шунда раван юлла дейди. Рәхмәт. Даңлык дөңләр раван дейди Абдуның учыры. Танха йөрәк.
9: Кундыз ай ясмы, ястыдыңызмы?
0: Яхшы, белән.
9: Хм. Tənəm yolda qoşdum travan.
0: Rəhmət. Fatimə, qarşılmız.
10: Qarşılmız yaxşı mı? Bu gün biz qapsıqı bilən. Uzaq qapsıqını işləyir. Biz avadan almaqlı.
0: Hmm, qandaq biyi də Fatimə. Uçur verin Fatimə. Siz yaxşı uçur verirsiniz, yaxşı uçur verdiğin, yaxşı qızsınız, yaxşı anlıqçımızsınız. Ha? Ha, kaplan, kaplanın uçurunu koyduk ko. Birinci koyduk. Hani yine uçurladın. Hmm, alımca mı bak ya? Bana Abdurrahman Sumpukçu mema ba. Ben unutkaman dedi. Beycin Canubi Yuli Şavşigo Körükna Atrapi Rahman dedi uçur turtaksi ya. Yasin Yeltepan.
11: Örüyüz yasin tutup yol kavrayma Şivayhan. Hoş yönüşte Rahman kezim
0: arası. Buldu. Rahmet. Yani kanı kaysi yolla Rahman kaysi yolla tutsal diye. Bugünkü ma havada yollar çokum tosuludu. Enik tosuluş görüldü. Osman Can.
12: Yürüp gitti.
0: Bıptı. Yağmur yağsa meylelikin. Şu bir hatalık dikkat kılaylı. Vınçan Şilu Koşniye de şun da Ravan dedi. Bu kalacağım. Karşalımız. Sevi sanınızdın salam dedi. Sevi kız karşalımız. Meyde yine nakşılan yaş gördüğün umak Rena kız ba. Rena kızına mı karşalımız? Hı? Mən uçur yollay digəndim, dəb mavo, doyindiki dostumuz Rual T, Rual N, V isimlik. Warling rəhmət, Zuhri rəhmət, nədim uçur yollayımız dəb, nəq məşək uçur yollusunuz buldu, mən uçur yollaydım, dəb siz məşək uçur yollusunuz buldu, ə? Qəni, yenə uçurladın, əsqarcan məmə ba dəb, ə? Mən əsqarcan ba, saniyim dəmin uçuri.
13: Yaxşıma kunduzda yaxşı çoğunluğu güzel, səhsək məkəm qızı qalpa
0: yaxşı edə?
13: Salamlar olsun.
0: Ə-ə.
13: Dəxilən, mən də məsəl salamlar yaxşı çoğunluqdan.
0: Hı.
13: Hə, hazır məşəl səyət vaxt gedək, yəriyək mimarların səyətlə bir vaxtın tanışın daxlar.
0: Hı.
13: Həmişə qızıqımı səyət gələtən mimarlar şimdə edəcək. Bir işin əsqət qoyayım. Səyət gələ mimarlar məşəl, yılınlarıki ırtıqan, Allah'a nevriyaya bir kargan kısağla.
0: Doğru.
13: Hazır sayat vakti adem beştip, o çörmez yusun, dariye yusun. Tek adem cip, hamşte yanlani, kuyunla kuyatını yamışsanla. Bazen bir andi işle yüzgeri kalkıya, şanaşkarına kaçtın minalan ilip dariye yusbağın. Şükün yandi, şuna bir işle bu kaldi. Her bir yerin sayat gegen minalanan yakşı kirayadak, yakşı kirayadak, Kıtırcan sayat kıt geçsin çünkü onu ümit kılmız. Hamışlar ıskat kuyay dedin. Yaşmaz kımızda yalıqda nesil dağcım.
0: Doğru, doğru. Mana saniyemdemle ba. Rahmat saniyemden ayet. Yaxşı muyum bir noktada ıskatıp koydunuz. Radio anlıqan dostlarımız, sayat kıvatkan dostlarımız, sayat planı ba dostlarımız. Çünkü bu siz ıskatken noktalarını ıskatı çin saklaydı deyip oylayımız. Hem ise de çin saklışını, bir hatarlıkı her vaxt dikkat kılışını biz mu ümit kılımız, ıskatımız saniyemde. Sizden şu keski boğan ıstaydılıqınız, mesuliyetçalıqınız ne biz şu ızcıl. Siz əvət ötqən uçurladın, əvət ötqən şüpiyonladın, biz yizqıqan köygen, bugün yeni bir qatım yizqıldıq. Rəhmət ədə, cəpacı kipsiz, yazlıq, siz yetəkçi boğan sayətlə, yaxşı bosun, könüllük, əhmətik bosun.
14: Tübüzün hava şunda, getdən bir yaşında salqını yava,
13: Эм көрүнө тустак болду. Айылын бу сакат көмүрө бу.
0: Ним кыса кылты? Ним

Çoğun sen tərəb yollaşına Ravan degen uçurunu Abudu əvətibdu. Davamlıq yol uçurları əvətdənlər dostlar. Kiyinki bir saat dostlarımızı texmü əla mülazimətli bulumuz. Dostlarına naxşı küylədən sunumuz. Uçurlardan yetküzümüz. Doyun Şöpin xoğda nəxməydən bir vası köstüş bə. Dostanın bir vası köstüşümüzə iştirak qılışını qarışalımız. Çünki radyonu körüb ansa başqış huzur buldu əməz mə? Sizlə oylumuğan xoşallıq, sizlə ihtiyaclıq uçur, sizlə bilişini xalaydıqan uçur məzmulları dəl mənim müşü supumuzdur bə. Qanonda olsa. Tödün oran elib çüşmək oturunla. Maytağda yamğur yığıb toxtu deyim ana avaşın. Daxsap bir xil payzi deyib tayırıcam bir paçırasın bilə əvətib durasa bir xil pak, pakız yollamu. Şunda bir xil rahat. Daldıraqlarımı yap, 5 il suğu taz qandı da. Fujan Şöji isimlik Mila degen dostumuz. Bu haqda tek uçur yok. Uçur kegende biz yetküzümüz değil mi?

0: Raban taksiyə
1: oturdu. 74 yoldan elma mini anı oturlar olan kenar.
0: Hmm, buldu. Köpdən köp rəhmət. Yəni oturladın. Hmm. Şənçi.
1: Şən bağıran yaxşı mı ona? Bu kişi insanı yoxdur eləməsin sərgə. Amma bu gün hava deyəsən bu da pesal xeyir.
0: Sərqan,
1: ə? Yıldar gəlir. Bir
0: Taz, sıxolu xoş yox. Mijazdiki adamlar yoqadigan ova aka. Lekin tas soxli xush yo'q adam uchun xush yoqmaydigan ova aka endi bu. Qashqa ko'n shahar, zamin yesi yo'llar avan. Qattiq shamol chiqib atdi, ko'zimga qum kirib ochamay qoldim deydi. Shu bexatarlik tadbirini yaxshi qo'llaylik. Maska taqib olaylik, ko'zoynaklardan taqib olsak bo'ldi, mishda qum boralik avaraydi. Nur Ali.
1: Salam 1174 qatdan yumuşdur. Gəlsə də qırğızlar olsun yollar mərağana.

Dostlarımızğa xoş dəyli, yaxdırıb anılğan, qızğılıq bılıq atnaşqan dostlar, əminlər köpdən köp rəhmət, çişlik aramınlar, köngüllük bısın. Riyasatçı dostunla, Qunduz Aytürdi. Xeyr xoş, aman boğaysılı.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəldigizdigini yanılı Bərəkət onu.

Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radyosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızda anlaşanlarına qarşalımız, mən Riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlar boyunca anlatış verimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə Ədliyyə Ministerliyi məmuri cəza elan qılış uçurlarını mərkəzlik iniqlaş xizmətini təşkilləb qanat yaydırdı. Şinjan boyunca Tunji Qatnaş Saqçı Maşını Adimi

May bayırmalıq dəmiliş məzgildin hazırgıca Nurgun Sayacı Qashqar şəhri kocisida qatnaş saqçı maşına adımını gördü. O, yol iğzinin otursuda turup, bir tərəbdən ölçəmlik qol işarət qılıp qatnaşqı kumandalı qılsa, yeni bir tərəbdən jaranlıq püştək avazı çıqıratdı. Qızıl çıraq yanğanda o, qol işarısını dərhal toxtaş bəlgisiga almaşdırdı. Yeşil çıraq yanğanda o, yeni raban udul meniş körsətmisi bərdi. May bayramlıq dəmiliş məzgildə Qashqar şəhərlik qoğan idarisi qatnaş başqırış çoğun ətirdi. Şinjan boyunca qatnaş saqçı maşına adımını başlamçılıq bilən işqi kirishdürüb, öz çaydiki mənzəri rayonları, Sodi çəmbirki yadroluq rayonlarda qatnaşqa komandallıq qilish, qanunqa xilaplıq qılğanlarga nəsiyyət qilish yetəkləş, yol soraşqa məsləhət beriş qatarlıq xizmətlərini sicil qanat yaydırdı. Qashqar şəhərlik qoğan idarisi qatnaş başqırış çoğun ətirdinin çoğun ətirat başlıqı Canxuy tonuşdurup mondaq dedi. Köpçilik qatnaş saqçı maşını adımıga bək qızıqdı. Qanunğa xilaplıq qılğanlarga nəsiyyət qilish qatnaş saqçı maşını adımının yadroluq iqtidarlarının biri. Qatnaş saqçı maşını adımı körüp, pərqləndirip, hesablaş usuluğa tayınıp, motorsız qatnaş vasitalarını toxtatqanda sızıqdan ötüp toxtaş. Bixatarlıq qalpıqı kiyməslik. Qanunğa xilap halda adam eliş, həm də piyadlarının qızıl çıraqını bösüp ötüşü qatarlıq qılmışlarını dəl cayda tutalaydı, həm əməli vaqtda avazlıq əskertiş berəlaydı. May bayramlıq dəmiliş məzgildə qatnaş saqçı maşını adımı künügi otur hesab bilən 120 nəçqətim əskertiş berib, xəliq saqçıları, saqçı yardımçılarının vəzipi icra qılış besimini önümlük yeniklətdi. May bayramlıq dəmiliş məzgildə Qashqar şəhərdə sayatçılar naiti köp olub, yol soraşqı ehtiyaclıq bolğanlar köpəydi. İlgiri pütülləy xəliq saqçıları, saqçı yardımçılarının qayt-qayt yol başlaşığı taynışqı toğır gelətdi. Bugünkü gündə qatnaş saqçı maşını adımı bu cismani əmgəkni öz üstügə aldı. Qatnaş saqçı maşını adımı qaçılanğan çoğun til modulığı tayınıb, sayacılarının liniyə və səpərgi çıxış layihəsini planlaşığı yerdən berələydi. Sayacılar mərkəzləşkən, may bayramlıq dəmiliş məzgılının otdurları da, qatnaş saqçı maşını adımı hər günü 30 nəçqətim yol soraş, məsləh soraşını qobul qılıb, sayacılarının kən köləmdə yaxşı bahasıqı erişiblə qalmay, yenə saqçı küçünü ünümlük ticəbbədi. Qashqar şəhərlik qoğan idarisi qatnaş başqırış çoğun ətirdinin, adam bilən maşını adam maslaşıb, qatnaş başqırış yeni əndisisi üstədə izdiniş yolu elə həm davamlaşmaqda. Canxuy munularını bildirdi. Aqıl qatnaş başqırış xizmətini bütün küç bilən küçəydib, qatnaş başqırış önüm iqtidarını östürüb, qatnaş saqçı maşını adımını qolunuş muhitini sicil yıngılab, saqçılarının besimini yeniklətib, amıqı teximi bixətər, tərtiblik, raban yol qatnaş muhiti yartıb berimiz.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınınla Qanun sizgə həmrəh proqramımız, Qanun sizgə həmrəh proqramısı Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbtisi Sulu Shitting damas qadamdə anıldıladı. Proqramımızni Sulu Shitting əbtisidən mə anışınlarını qızğın qarşalımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, bu proqramımızni Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq May Zavodi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37-də bu urunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar. Dilo ve kanun sahibimizde arak içip avtomobil haydab katnaş hadisi sadır kılgıcı, bağıqçı kaldırıp hadisi yüz bergen nâh meydandan ayrılsa, keçip ketken hesaplanamdı. Yakında Qarmay şehirde Urqu rayonlu xalıq sot mahkemesi muşundaq bir dilonu sot kıldı. Hem de muş mazmun dektanladı boludu. 2024-yılı 9-cı ayının məlum bir günü 20 keçide, VAEKES xizmettaşlarının təklifi bilen, nurgun kişi belli harak içken. Araq sorunu axırlaşqandan keyin xizmettaşları uni yatqığa apırıp qoygan. Ətsi səhər saat 3:20 ətrafında VAEKES öz yalğız avtomobil haydab sırtqa çıqqan. Oylamağan yedin, Bağaqçı rayonunun mərkizi yoluğu kelgende, bir yenik tipki yük avtomobil bilen soqulup ketken. Arqadan yana yol boyu toxtup qoyulğan kiçik tipki pikapını soqup etken. VAEKES yarlanğan. 3 avtomobil oxşaş bolmagan dərəcədə ziyan qoçurğan. VAEKES haraq içib avtomobil haydaş cavabkarlıqının sürüşdürülüşüdən ənsirəb, özünün alaqılışış numarını soqulğan avtomobildə qaldırıb qoyub, dərhal xizmətdəşi AX-ki telefon qılıb yardım sorğan. AX onu yöləb yataqı elib gətgən. Ədisi avtomobil igisi Çin X özünün avtomobilinin soqulğanlıqını bayqab, VAEKES-ki telefon qılğan. Bu jarayonda Chen Ekes va X'ning badandan haraq purqi kelib turganligini bayqagan. Darhol saqchiga ma'lum qilgan. Saqchilar naq maydonga yetib kelgandan keyin naq maydonda saqlab atgan va X'ni kontrol qilgan. Tekshirishga qarta va X dastibida yolg'on so'zlab, o'zining avtomobil haydashdan burun haraq ichmaganligi, hodisa yuz bergandan keyin haraq ichganligini aytgan. Ikkinchi qatimliq so'roqni qabul qilgandan keyin haraq ichib avtomobil haydaganlik paketini e'tirof qilgan. Bahalash arqılıq VAEKES'nin qenedeki etil alkogol miqdari 100 ml'da 90 mg'ı yitip, məs halatda avtomobil haydash ölçümüge yetkerliki, qılmışının xatarlik avtomobil haydash cinayeti şekillendirgerliki iniqlanğan. Ayıplikücü organ kanun boyuca ayıpligen. Sot məhkimisi qarab çıxıp, VAEKES'nin qenedeki ispirt miqdari məs halatda avtomobil haydash ölçümüge yetken. Araq içib motorluq qatnaş vasitəsini haydash qılmışı cinayət bekitişinin asası deb qaradı. Şunun bilan billə cavabkarı va X qatnaş hadisi yüz bərgənligini

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Qanun sizgə əmrah proqramımızdan alavadsızlar. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət açlıq may zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337-də bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.
1: Anlavatqınınla 107.4 qatnaş sənət radiosunun Qanun sizge hamrah programımızı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqo əbdisi Sılışıtin'de mas qadamda anlatılır. Programımız ne Sılışıtin əbdisi tümü anlaşılanı

Hörmətli radio dinləyici dostlar, bu səhifəmizdə Aqsu vilayəti rəqəmləşdirmə arqalıq məmuri işlər mülazimətinin sübuti ünümünü östürüşkə küç qoşdu degan məzmun diqqətinizdə boladı. Aqsu vilayəti Suşimbən məmuri işlər mülazimət sübutunu yetəkçi qılıb, ticarət sodu mühitini sicil əlalaşdırıb, məmuri işlər mülazimətini texmə əqli iqtidarlıq tez xatircəm qıldı. Aqsu vilayətlik məmuri işlər mülazimət mərkəzinə kirgəndə ilgirki avad iş bijiriş gözniki bugünkü gündə sal jimjit görünətdi. Universal gözləknin xizmətçisi Can Xuy muxbirğa mundaq dedi. Xizmətçilər Suşinbən Vishin əpsidə amma tapşırğan materiallarını hər vaqt qəbul qılıb, torda təkşürüb vaqtında inkas qaytura alaydı. Bütün jarayanda ammanın tor sırtında qatırışının hajiti yox. Növətə bu supıda 33 tarmaqının karxanığa alaqıdar 626 iştiri biriktirildi. Suşindən əbdisi in dayın qolaylıq. Yan telefonda mu, kompüter terminalda mu məşğulat qılgılıb oludu. Növətə bu əbcə 7 nahiyə 2 şəhərdəki 40 mağdan artıq bicirilgən işini qaplıqan bolub, bicirib tamamlaş nisbiti 100% yetdi. Rəqəmləşgən mülazimətinin qolaylıqlığı adətki ammağı nəbiyyət güzüblə qalmay, yenə ticarət asasi gəvdələrinin yuqur ünümlük tərəqiyyatıqı küç qoşdi. Balalar kimi sodisi bilən şüğullandıqan Şincan Pin Tung Tung sodi çəklik şirkəti yıqında Suşindən arqılıq yəkki sodi sınaətçidən karxanıqı özgərtiş kəsbinin barlıq rəsmiyyətlərini bəcirdi. Şirkət setiş bölümünün direktori Can Bey mundaq dedi. İlgiri yəkki sodi sınaətçidən karxanıqı özgərtiş kəsbini bəcirish üçün ticaretini məxsus toxtutub, məmuri işlər zalığa bir neçə qatım qatırışqı toğır kilodu dəb oylaydı. Suşinbən supisinin yuqarı önümlük, qolaylıq mülazimiti bizdək ticaretçilərini, teximi köp zihnimizni ticaretki qartış imkaniyyətigi iki qıldı. Növətə Suşinbən məmuri işlər mülazimət supisiga, Dövlət Abdunum rayon, vilayətinin karxanlarga nəpiyyət güzüş siyasetidin 143 toplanıbla qalmay, yenə 10 türlük iltimas qılmaylı bəhrimən bolu siyaseti icadi yolqa qoyuldu. Şərt qoyğun kildiğən karxanlar iltimas qılmayla, qatırmayla, siyaset paydasıdın bivasta bəhrimən bolu alaydıqan boldu. Hazırgıca, SUPA türlük ticaret asasi gəvdələrini 12.000 qıtım siyaset mülazimeti bilən təminləb, 9.386 karxanıga nəpiyyət güzdi. 276 milyon yuan mukafat yardım pulu məbləği tarqatdı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldın məlumatı anladığımız örümçədə azraq yağmur yığıb, kin otturxal yağmurğa özgürdü, temperatura 13-dən 22 səlsiyə qradus qıca Altayda otturxal yağmur yığıb, kin azraq yağmurğa özgürdü, temperatura 10-dən 22 səlsiyə qradus qıca. Çöcəkdə azraq yağmur bar, temperatura 9-dən 21 səlsiyə qradus qıca. Qulcudum azraq yağmur yağdı, temperatura 12-dən 21 səlsiyə qradus qıca. Bortalada azraq yağmur yığıb, kin qatıq yağmurğa özgürdü, temperatura 11-dən 21 səlsiyə qradus qıca. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 15-dən 24 səlsiyə qradus qıca. Kütündə azraq yağmur yığıb, kin qatıq yağmurğa özgürdü, temperatura 14-dən 26 səlsiyə qradus qıca. Şeyxəndə azraq yağmur yığıb, kin otturxal yağmurğa özgürdü, temperatura 17-dən 24 səlsiyə qradus qıca. Sancıda azraq yağmur yığıb, kin otturxal yağmurğa özgürdü, temperatura 16-dən 21 səlsiyə qradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 38 səlsiyə qradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 40 səlsiyə qradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 səlsiyə qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 33 səlsiyə qradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 17-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 17-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yolların əhvalı qarsaq, tavan şimali yolda hazırmaşınla biraz köp, ümumi liniyədə sürət 17 ətrafında faydalanıb qalanlar, onun başqa tüncəli olmuş toz can qızıl çıraqda, yanla maşınla biraz köp, yürüş asta, andan say cənub yolu qoşumcu yol, Quanxoy körükdən Xonsay yolu qoça, cənub şimali yönlüşdə maşınla biraz köprək, yürüş asta.

Başqalarga yardam berganlik, özümüzge yardam berganlik. Haqiqiy xoşallıq, keng qorsaqlıq və mehir-muhabbətdən kelidu. Başqalarga xoşallıq bilan yardam beriş adatımızga aylansın. Qadarlik dostlar, sizge rahmet etgün bar programımızni yaqtırıp anglaşınlan qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etgün bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yeng taratqu əpçisi Sılu Şitingda mas qadam

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр ясәчілігідеки сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Бұл программамызды Үрімчі шәһәрі, Тяньшан районы, Халық үйі 55-ші нөмірге жайлашқан Джинкан Джуңи докторханасының тері кеселліктері мәхсус бөлімі. Хотан шәһәрі, Қарқаш үйі 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайып талап қаған. Юқырғы ұрыллаға көптен көп рахмет етіміз. Дұсландық бұса, мәзмұлырымызды Yetküzümüz. Qashqar Koni şəhər nayəsi Qızıl Kiriz Mihri Muhabbət Əbdilligi pəaliyyətini qanat yaydırdı. 5-ci ayının 8-ci günü 79-ci qatımlıq Dünya Qızıl Kiriz günü. Bu ilki baş tema insan pərvərlikini qoğdab, birlikdə alğı ilgirləş. Şu günü Qashqar Koni şəhər nayəsi Qızıl Kiriz Mihri Muhabbət Əbdilligi yürüşlük pəaliyyətini mas qadamda başladı. Nayalik Qızıl Kiriz Cəmiyyəti, Nayalik Xalq Doktorxanası, Nayalik Uyğur Tibabəti Doktorxanası ilə birləşib, Nayi Bazırdakı 4 çoğun köçəyə qızıda illiqlik yetküzüb, haqsız kesel görüş və sağlamlıq təşviqatı pidayla mülazimiyyəti fəaliyyətini qanat yaydırıb, əla sübətlik davalaş baylıqı və illiqlik yetküzüş sağlamlıq mülazimiyyətini hər millət aminin işik aldığıcı yetküzüb, insanpərvərlik, mihr-muhabbət, töhb qoşuşdək Qızıl Kiriz royini zor küş bilən əvc aldırdı. Haqsız kesel görüş, nəx meydanıda 8 tibbi xadim kesel görüş, məsələ soruş üçün kəgən hər millət amini haqsız qan besimini ölçəş, sağlamlıq boyuca məsləhət veriş, suzulma kesellərgə məxsus yetəkçilik qılış qatarlıq, xəliq qolaylıq davalaş mülazimiyyəti bilən təminlidir. Davalaş mülazimiyyəti cəryanında tibbi xadimlər amminin salamətlik əhvali, ilgirki kesellik tarixini təfsili sorab, nöqtəli qalda yuxarı qan besim, diabet qatarlıq köp görüldüğən suzulma kesellikləyə qarşı amminin salamətlik əhvalını birləşdirib, xas doğru işiltişkə yetəkçilik qilish layihəsini toğru tüzüb, yemək içməkni tənşəş, gündəlik azraş, kesellik əhvalını tizginləş qatarlıq ilmi sağlamlıq bilimlərini təfsili düşəndirdi. Şunun bilən bilə, nəx meydanda ciddi qutquzuş bilimlərini umumlaşdırıb, yaşlı ösmürləni nəx meydanda ciddi qutquzuş əməli məşğulat maharidi boyca öz ara həm türtki boluş oqutuşuqı qatnışıqı təşkilləb, amma və yaşlı ösmürləni yəqin arlıqdın özünü qutquzuş, öz ara qutquzuş bilimlərini ögünüş imkaniyyəti iyi qılıb, sağlamlıq bexətərlik müdafiə liniyasını müstəkkəmlidi. Paliyyətdə həqsiz qan təqdim qiliş, qan işlikücü qol hüceyri təqdim qiliş, bədən əzalarını təqdim qilişdən ibarət, üçünü təqdim qiliş təşviqat məsləhət veri subsi təsis qilindi. Xizmətçilər təşviqat qollanmış tarqıtış, qiyin məsələlərgə yüz duranı cavab verib, düşəndiriş qatarlıq usulla arqılıq, ammağa üçünü təqdim qilişqə alaqıdar pənni umumlaşdırış bilimləri. Təqdim qiliş tərtibi qatarlıq məzmunlarını umumlaşdırıb, xalis dökküşdək amivi mənbəət ideyasını pahalı təşviq qildi. Cəmiyyətin hər qaysı sahələrdəki mihriban kişiləni pidayı buluş və təqdim qılış işlərə təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqı çağırdı. Qashqar Koni şəhər nayəsi ahalisi Cao Xiangrui mündaq dedi. İşik aldığımızda salamətlikimizini əksiz təkşürtələydiğən bulduq. Doktorlar inişkə həm amibab düşünüşlük düşəndirdi. Yəni, əməli qolun işcan ciddi qutquzuş bilimlərini ögəndiq. Bunda xəliq qolaylıq yartış fəaliyyətləri qalbimizini illitdi. Qashqar Koni şəhər nayəlik Qızıl Kiriz cəmiyyətinin pidayisi Cang Shushan mündaq dedi. Biz əməli hərəkətimiz arqılıq xəliqni həmədən əla biliş, hayat bexətərlikini əla biliş, hayat bexətərlikini həmədən əla biliş digən Qızıl Kirizinin əsli məqsidi. Burcini əməliyyət görüstüb, əla sübətlik, qolaylıq davalaş, sağlamlıq mülazimiyyətini ammağa yetküzüb, çin qəlib, çin hissiyatımız bilən xəliq durmuşu əməli işlərini yaxşı qılımız. Biz körüklük, vasitəlik rolumuzu davamlıq cari qıldırıb, cəmiyyətdəki texmi köp küşləni insanpərvərlik amivi mənfəət işlərə atılınış qısəpərvər qılıb, sağlam Koni şəhər nayəsi quruluşunu ilgiri sürüş üçün küş qoşmuz. Qashqar Koni şəhər nayəlik Qızıl Kiriz cəmiyyəti 1-ci növbətlik kengişinin baş katibi Zhang Lei mündaq dedi. Keyingi qədəmdə biz daimlik sistemli qalda ciddi qutquzuş kenişkisi var, ciddi qutquzuş xadimlərini tərbiyələş, şəhər yeza, məhəllədəki yaşanğanlar və balalarğa qəmxorluq qiliş, səyyarı davalaş mülazimiyyəti, haqsız qan təqdim qiliş, qan işlikücü qol hüceyri təqdim qiliş pidayilərini qəbul qiliş qatarlıq insanpərvərlik mülazimiyyəti fəaliyyətlərini qanat yaydırmız. Qızıl Kiriz Mihr-muhabbət əbdilligini yığışlıq, xalq
халыққа нәп жеткізудіған, кішілер қалбыны иллетудіған халық тұрмышы әмәлі құрылышыға айландырымыз. Шының білен білі тәшвиқат салмақыны сіжіл зор айтып, бүтін жәмиетіні қызыл кіріс ішлеріні түшініш, қоллаш, қатнышшығы етәкіліп, үшіні құтқызуш, үшіні тақтым қылыш вә омиви мәнбәт, қайрият қызметіге тәшәбіскарлық білі атынып, жәмиетінің мәдәнилік тарақиятығы түрткі болыш үшін ұзақ мүддәтлік омиви мәнбәт күшіні қошымыз.

Vəzifənin sani 52 kişiye. Maaş təminatı macralarını maslaştırıp, həl qılış arqılıq erişkən ləfənin sani 19-a. Şu yerinin tərəqiyyatıqı mülazimət qılış arqılıq erişkən ləfənin sani 17-ə. Kündülük ammağa mülazimət qılış arqılıq erişkən ləfənin sani 10-ə yetdi. Bu ləfələgə amminin minnətdarlıqı singən bulub, Şincan Şizan liniyasıdaki qalıq saxtılarının qalbidiki muhabbət və məsuliyyətini əks ətdirib bədi.

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldın məlumat anlayımız. Ürümcədə küşlük yamğır yeğib, kiyin qarı yamğırıq özgürdü. Temperatura 10-dün 14 keçə. Ürümcəgə məşu qarı yamğır

Yaqında Şinjang Bayınğulun Moğol Avtonom Oblastlıq Yaşlar Ösmirlər Futbol Lavha Talışış Müsabiqəsi Xijing Nayəsində muvaffaqiyyətli ayaqlaşdı. Lopnur Nayilik 8-ci başlanmış məktəb futbol komandası, 42 məktəb vəkillər komandası. Müsabiqə qatnaşqan 1000-dən artıq mahir içində üzüb çıxıb, 6 yaşdan 13 yaşqıcı boğan başlanmış məktəb qrupsı boyunca çempionluqını qolığı gətirib, məktəb üçün şərəb kəltürüş bilən birlə, Lopnur Nayəsinin məktəb təntərbiyə işlərinin tərəqiyyatı üçün qiyniq, rəngdar səyibi bütdi. Bayınğulun Oblastlıq Mədəniyyət Təntərbiyə, Radio Televiziya və Səyahət İdarəsi. Bayınğulun Oblastlıq Maarif İdarəsi birlikdə məsul bulub ötküzgən bu qidim

ləvhə tələşiş müsabiqəsi Bayıqlın oblastlıq yaşlı özmürlər futbol hərəkətidəki bir qitimliq yuqur səviyyəlik katta mərikə bolub, Bayıqlın oblastıdəki yaşlı özmürlərinin kötrəngi ruh bilən yuqur örləşdək təntərbiyə qiyafətini namayan qıldı. Müsabiqə meydanında küçlük rəqabətçisi aldıda Lobnur Nailik 8-ci başlanmış məktəbinin komanda əzaları salmaq, təmkin bulub, elişiqi cürət qılıb, hər qitimliq dəlcayıda pas berişi, vartağı küçəb top tepişi arqılıq, puxta texnika asası və qaysıranı elişiş ruhini namayan qılıb, axırda çempionluq çoxısığa muvabıqiyyətlik çıxdı. Bu nəticələ köp tərəbnin qollişi və bədəl töylişdən ayrılanmaydı. Lobnur Nailik Maarif və Pən Texniki İdarisi məktəb futbolu xizmətdəgə yüksək əhmiyyət verib, məktəb üçün kən maharət supsa hazırlab bədi. Lobnur Nailik 8-ci başlanmış məktəb rəhbərlik bənsisi 5 tərbiyəni tən tutuşda başdın axırı çıngdırıb, məktəb futbolunun xaslıq quruluşunu zor güç bilən küçəydib, məşq məydani, saymallağı kapalatlı qilişdən kündilik baş quruşqıcə, futbol komandasının musabiqiqi təyirli qilişini puxta arıq teyrək bilən təminlədi. Terner, Alimcan Qaxar bilən Ablikim Zayid nurğun yürəqinini sərib qılıb, asasi məşiq taktikini maslaşdırışdın bədən ixtidarını özdürüş, psixiki cəhətdən yetəkləşkici boğan xizmətlərini işlədi. Kəsbi cəhətdən yetəkçilik qılış və səvircallıq bilən həmrə buluş arqılıq, ətrət əzalarını, qiyinçiliklərini yıngıb, üzliksiz alıqı bezşiqi yetəklədi. Bu qitimqi çempionluqqa erişiş komanda əzalarının musabiqə meydanıda qaysarlıq bilən ilişqanlıqı berilgən ən yaxşı cavab olubla qamay, teximi muhimi məktəbnin məktəb futbol xizmətəgə berilgən toluq mühayyələşdiriş. Komanda əzaları şan şərəbkə erişiş bilən billə, maharət körüstüş davamında itbaqlaşıb həmkarlaşışını öyünib, cəbalıq əcri arqılıq teximi tez, teximi yuqri, teximi küşlük buluşdun ibarət təntərbiyə ruhini ızaqlab, yeni dəvir özmürlərinin özüge işindiğən, uçuq yoruq, cəsarət bilən üstünlikini tanışıdığan yaxşı qiyapıtını namayan qıldı. Kəlgüsüdə Lobnur Nailik 8-ci başlanmış məktəb, məktəbnin təntərbiyə münbət tüpürqini davamlıq çunqır yaxşılab, futbol tənərkitini vasıt qılıb, oquqıcılarının ətraplıq yetilişigə həqiqi kapalətli qılıb, teximi köp özmürni çimliq meydanda arzuğu intiliş, nur çeçiş imkaniyyətigi iyi qılıb, Bayıqlın oblastlıq yaşla özmürlə təntərbiyə işlərinin tərəqiyyatıqa teximi köp hayati küş qoşudu.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydan məlumat anıldımız. Ürümçidə qatıq yamğur yığıb, keyin qar yamğuruğa özgürüdü. Temperatura 10-dən 14 Selsiya gradusqıca. Altayda otırhal yamğur yığıb, keyin hava içilidü. Temperatura 9-dən 19 Selsiya gradusqıca. Çöcəkdə azırıq yamğur yığıb, keyin hava içilidü. Temperatura 7-dən 19 Selsiya gradusqıca. Gülcidə azırıq yamğur yağıdı. Temperatura 12-dən 21 Selsiya gradusqıca. Bu ortalada qar yamğur yığıb, keyin qatıq yamğuruğa özgürüdü. Temperatura 10-dən 21 Selsiya gradusqıca. Qarmayda azırıq yamğur yığıb, keyin hava bulutlandı. Temperatura 14-dən 23 Selsiya gradusqıca. Köytündə qatıq yamğur

0: Programımız başlanış bilen tanla, Zöhre degen dostumuz özünün programını anlavatqalığını bildirip güldestilerini əvətibdi. Onun başqa Nur degen dostumuzdinki avazlı kuturbayke anlayılı ya. Nur qaysı yol beləklərdən uçurlarını bədikin anlapaqaylı.
1: Yaxşı. Şimşen kütürüm körüsün, ısık yıllam koşuyanısın, maşınlar çöp köpkikin, iğı toza kuşuqalıdı.
0: Buldu, rəhmət. İldan ananda dısıya, Xuanxı yolu qoşliniyə dıravan, deydu, buldu, köptün köp rəhmət. Dostla, qaysı yol beləklərdə kitabat istəsilə, kitabatqa yollanı ki, hazır qatnaş əhvali qındaq, tosuluş bəmu ya ki, ravan mumuş doğrusu da bizgə davamlıq uçur bəsanla buludu. Buna aldıq şərtdə yenilə, bixətər yol yürüşə, bixətər yol yürgən asasda bizgə davamlıq yol uçurdu, may, qaz uçur bilən proqramımız qatnaş sanla buldu. Bu xalçam degen dostumuza xıma çən tərəflə şundaq ravan deydu. Buldu, köpdən köp rəhmət. Tırışcan degen dostumuz bu proqramını anlav etibdi, özünün anlavatqalığını bildirib bizə uçur yollabdı, köpdən köp rəhmət. Yəni qaysı dostlarımız qandaş şəkillərdə anlavatqan da proqramımızı, proqramımız qatnış oybamıdı, yoxmudu, qəni bilpaqaylıcu. Abdurimcan degen dostumuza Qashqar şəhərinin yumulaq şəhər yolla qoş yönlüşdü ravan deydu. Buldu, köpdən köp rəhmətmiş Qashqaytqı dostlarımız. Muşu uçurdun önümlü paydalanıp qağaysla. Onun başqa İbo Atuş qarşalımız, Atuş Pamir yolları qoşliniyə dıravan deydu. Daim canıyan dostumuz mən radio anlavatı mən Aqsuda, hava bulutluq, buran çıqıvatı da başqa gəpmi yox, müşun dəb qoyay digən deydu. Boldu, köptün köp rəhmət. Tursun cakımız, Üçtürpan nayesdə anlavatı mən. Деп өзің аңлап атқалығын білдіріп, үшірләне езіп тұ, көптен көп рахмет, давамлық маным үшінде қызғылық білен қатынышып тұрың. Dostlarımızdan uçurla yetib kəgic boğan arılıqda biz qodu xəritistiki müşü bir qısım yol beləklərinin ki hazır qatnaş əhvalı Qarapaqaylıya davən şimali yolu, yəni ihtibaq yoludun Dondalyan qarbi yolugucu boğan arılıqa cənubdın şimalğa avtomobilla köpərək azraq tosuluş ba. Sucu şərqi yolu qoşumçı yolu, yəni Yintuanludun Beijing cənub yolugucu boğan arılıq şərqdın qaribgə avtomobilla köpərək azraq tosuluş ba. Yəni qarsaq ihtibaq yolu, yəni Jinyinludun Minhua qoçusgucu boğan arılıq şimaldın Cənubqa avtomobillə köprək azraq tosuluş bə. Liyushan cənubi yolu, yəni Xınan şərqi yoludun Şinyin loğucu boğan arlıqda avtomobillə köprək, ləkin alayda tosuluş yox. Yohau cənubi yolu, yəni Xinhua şimali yoludun Mingyuan qarbi yoluqucu boğan arlıq cənubdın şimalğa avtomobillə köprək, ləkin alayda tosuluş yox.

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızını axırlaşdırmız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizni bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Program riyasetçisi Hidayət Qız Şemsidin, növbəti muharrir Malik Həsən. Əndi diqqətinizlə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: халқы нақш айтып, ұсыл ойнашқы бәкмайыркен. Шинжаңның нұрғын нақш ұсыл бә чалғу номерларыны көрдім.
1: Станцымыз қабірі. Yakında 2026 yılı Kalıptaşlık Lungsi Şinjan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşi Musabıqsının Bayonqulun Oblasti Şöbü Musabıq Rayonu da Pidayi Qobul Kılış Yığış Hizmeti tamamlandı. Hem de Pidayilani Məksüz Tür Boyucu İş Ornağı Çıxıştın Burunqı Tərbiyyələş Başılınıp Musabıq İşleri Kapaletki İki Kılındı. Bu qitimqi tərbiyyələşdə nəzəriyyə dərsi bilən əməli məşğulat manveri birləşdirilən strolluq tərbiyyələş əndisisi qollanıldı. Dərs ötüdüğən oqutqıçılar futbol musabıq tərtibini analiz qılış, ciddi işlərini bir tərəf qılış əməli məşğulat maharəti, pidayla mülazimiti qaydı yosullarını qeyləbləşdiriş qatarlıq yadroluq məzmullarını çördəb, türlük çoğun tüptiki musabıqlarının əqiqi misallarını birləşdirib, mülazimətiki açqışlıq boyum noxtalarını çoğunqır məzmulluq və çüşünüşlük qılıb çüşəndirib, tərbiyyələş məzmununun əməli musabıq əhvalıqa mas gelişiga əqiqi kapalətli qılıb, Pidayilanın mülazimət ölçümünü hər tərəflimi ilgilişi, kəsbi sapası və ciddi işlərini bir tərəf qılış ixtidarını östürüşü güç qoşub, müsabıq məzgeli də mülazimət inkasının tez, dəlcayı da yuxarı ünümlük buluşuq kapalətli qıldı. Bayonqulun oblasti da Pidayilan mülazimət bilən şüğullunu vatqınıqa 3 yıl bolğan ғərbi qısım filani Pidayisi Yang Shaoqi mol mülazimət təcrübisigi ilgiydi. O, muhbiriqi mündaq dedi. Öz əvzəllikimini toluq cari qıldırıb, ən yuqarı ölçəmdə pidayla mülazimdik atılınıb, barlıq məstanıla, tamaşıbıllarqı vaxtıda ətraflıq mülazimət qılımən. Yəni, bu qıtım qıpırsətdən faydalınıb, texim köp təcrübə toplab, oblastımızdan təntərbiyyə işlərinin tərəqiyyatıqa yaşlıq küçümünü qoşumən. Bu qitimki Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqsının Bayonqulun oblasti şöbü müsabıq rayonuqa pidayı qobul qılış başlanğandan kiyin cəmiyyətki hər sahənin diqqətini tartdı və faal avaz qoşuşuğa erişdi. Qatlıq tallaş arqılıq axırda 302 münəvvər pidayı tallandı. Pidayı Bayonqulun kəsbi texniki şöyənin oquqıçısı Varis Turdi mındaq dedi. Gerçi musabıqı düşelmesem mi? Lekin pidayı bolu şekilde bu çoğun tüptüki musabıq işleri katnışıp, yurtumun futbol işleri üçün küç koşuşunu kalayman. Mən iş ornığa çıkıştım burunki terbiye alınışını əstaydıl tamamlap, tolup taşkan şenç, qatli irade ve katlıq sınaqladın öteleydiğen iktidar bilen musabıqının onuşluq ötküzülüşüye küç koşuman.
0: Stansımız qabri. Şinjan Çoğun Teatr Xansı məsul bulub ötküzgən Umumiq Qalıq Maharat Musabıqsi, Canyu Çoğun Səhnisinin Məmlikətlik Tallaş Musabıqsi 5. ayının 9. günü başlandı. Canyu Çoğun Səhnisi Qatnışış Obyektleri bütün məmlikətdiki ədəbiyyat sənət əbəskarları, xalq sənətkarları, oquqışlar öməkləri və ədəbiyyat sənət öməkləri qatdarlıqlarını öz içi qalıdı. 18 yaşqı toşqan bolsa, şəxslər, qrupa, ömək boycu birdək tizimlidib, musabıqı qatnaşısı boludu. Musabıqı, naxşı muziki türü, usul türü, çalğı türü, əlnəğmiz səniti türü və universal türüdün ibarət 5 cung türünü öz işçi qalıdı. 5-ci ayının 9-cü günü, yəni tallaş musabıqısının 10-cü günü də, mahirlər səhnədə öz yesiyadını toluq namayən qaldı. Şinjan sənət şöyüyənin oquqısı Dilay Məmtimin mındaq dedi. Mən, minin qalbimdə pəqət sizli ba, o yox deyən naqşını orın dedim. Naqşı etişqi nisbətən intayın zor işəncim ba. Aylıq müsabıqıya, yəni pəslik müsabıqıya qatnışıb, teximə yuqri, teximə çoğun səhnəgi çıxışını ümit qılmən. Sancı şəhri alısı Cavubin mındaq dedi. Bizdək adli kişilərge özümüzdə nammayan qılıdğan qımmətli pürsət yaratıb yerlibdi. Özümüzdən qızıqışını köpçillikə toluq nammayan qıldıq. Şündaqla pensiya turmuşumuzni mol həm rəngdar qıldıq. Şinjan Çoğun Teatr Xansı kəsini kengaytış bölümünün məsuli Wang Chao, müsabıqının bütün cəryanıda eş qandıq tələb yoxluqi, eş qandıq tizimlidi şəqi elinmaydı qallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Naqşı muzika, usul, çalğı, qeyri maddi mədəniyyət marasları, əlnəqimiz qatarlıq, köpqıl maharət körükə arqılıq, aktiv küşünü əvicə aldırıb, güzəl şincanını mədiyələyimiz, həm ammini talantını nammayan qılıdğan səhni bilən təmilləb, amminin mənbi mədəniyyət turmuşunu beytimiz, həm mədəniyyətini vasit qılıb, şincan hikayesini yaxşı sözləb, yeni dəbirdiki şincan salapıdını

0: Қадірлік достар, тәнтәрбе сағламлық программыз бүгін өзгер аңдар мәзмаланы мүжесімлі бірқтан алсын ұлды. Программызды аңшаланы қызғын қаршалымыз. Мән программы рейсетісі Үрке Султан.
1: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızda anlaşılan qarşalımız, mən proqram riyasətçisi Sülpiyə Abdıqadır. Onda o sağlıq uçurlarımız, proqramımızın ki, başlanış qısmı da avalı biz, ürümçünün kəlgüs üç günlük avar aydın belgən məlumatıq diqqət qılaylıq.

0: Аңлагыч достарыбыз жукарыда тән тәрбиеге айтып сабатларын аңлап өттүк. Адосанкеге учурлап аке карапакайны. Күчә такси учур берип ту. Күчә Тяншан юлда караптан шаракка Оча базарының алдыдан Нанху кештик базарының алдыгыча автомобил көп тосылып кетти. Сүрәтбек аста күчәдә азыр боран чыгып атыды юл йөргәндә арлык саклап меңла шопыр устамла дейде. Күчә такси аңлагычыбыз сезгә рәхмәт.
1: Abdurimjader yaxşımsizlər örkəçə Zulfiya xanım qarşılarımız Qashqa şəhərinin Taxtkör yolları qoşulunışdə avtomobillər çox, lakin toslu qılış əhvalları yox da pişirirlər. Rəhmət. Baram taksi. Yəkəndə şamal xan şamal qaltısını içib etdim. Yəni yəkəndə şamallıq avaray var məcəşində amma əsaslıq mərkəzlik yollarda avtomobillər biraz çox da pişirirlər. Rəhmət Zükrə. Gülünüz tapşırıb aldıq qaplan. Pişirəniz tapşırıb aldıq səbi. Sizdən uçuranız tapşırıb aldıq. Dostlar, uçurlarınızı da mıqırlap tutsanlar buldu. 5-in supumuzdan numarı XG1074FM.
2: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni məhsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyyat katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen kualana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu. Avtomobil aydigende Xeyka işçim royunuzunu urgutun. Brazliyadın keltürülgen kualana koşulga. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu. Xeyka işçimliği.

0: Қазір достар аңлап отқаныңызға бір ізет төт қатынас сәнет радиосының тәнтірбе саламлық программасы. Тәнтірбе саламлық программасы Синжан радио телевизия стансының еңі таралқа әптісі Сұлушы тең намаз қарамын алдылды. Программызны Сұлушы тең әптісі дым алышыңланы қызған қаршы алымыз достар.
1: Онда өз аңлығычыларымыз программымызның ке нөвәткі мәзмаларда бір қанчылыған сава сөзләп беріміз. Onda sağlıqçılarımız sözləp bənməkçi boğan savatlarımız içində aval biz nəmə üçün sözüb boyun umurtqa kesilin davalıqılı bulmaydı o digən məzmundik savat neydi qıtınlağı sonumuz. Boyun umurtqa kesili bimarlarının kesilini davalaş üçün su özəşini başlayışı təvsiyə qılınmaydı. Çünki uzun məzgül su özdüğallarının boyun umurtqısı su özəşdən kiyin bu hərəkət ki küngən bulub, kesillik əkvali yaxşılanğandan kiyin davamlıq su özü buludu. Amma adətdə ancı su özməydiğallar ya ki su özəşini qətti bilməydiğallar boyun umurtqa kesili səbəblik su özəşini başlasa boyunun yükünü aşırı yetişi mümkün. Bunun səbəbi şu ki su özgəndən nəfəs eliş hərəkətini Qolunun suni qısış hərkəti arqılıq bədənninki yuqoriqi yerimini yuqorğa kötürüb, əhvalğa qarab baş boyun qismini yeni kötürüb, iğiz burunni su yüzdən ayırıb tamamlaydı. Amma köp qısım iştin sırtqi xadimlar bu hərkətini cayda qılanmaydı. Daim boyun və başını iğiz kötürüb nəfəslənidu. Buna qılış gərcə boyun umurtqı muskullarını bəlgilik dərəcədə çınıqdırış rolunu oynusu mu? Lekin şunun bilən bir vaxtda boyun umurtqısının boğumi və umurtqarlıq təxsini ziyad ərkətləndirib qoysa, yaşdağı nisbətən çoğun məsələ bulmasıdığı mümkün. Lekin umurtqı arlıq təxsi pol teyib çıqqan, umurtqı nəyitisi tarayıb kətkən kişiləgi nisbətən bu borxıl ziyallıq hərkəti hesablanıdu.
0: Zükamdap qalganda ayırplan qoldursa, nemi üçün asallı oturqulaq yallığı kırttır boldı? Nurgun kişilər ayırplan qoldurganda bir aram boldı. Bolıp mı qulaq məsəlisi ən köp görüldü? Məsələn, qulaq neyti vağanda ağrış, qulaq qoğuldaş qatarlıqla. Bu əməliyyətdə bir xil fiziologiyalik hadisə. Burun boşluğu bilən oturqulaq oturusudaki bir inçki turbo yolu var bolıb, o qulaq yutqınçaq neysi edap atıldı. O taşqa hava besim bilən oturqulaq hava besiminin tam bolqını saxlaydıgan yol. Qulaq yutqunçaq nəyitisinin taşqı iğzi burun boşluqının arqışıdaki burun yutqunçaq qısımıqı caylaşqan. Normal əhvalda adamla yeməklik çaynıqan ya ki yutqan vaqtda qulaq yutqunçaq nəyitisi içilib, otur qulaqının hava besimi sırtqı hava besimi bilən bolğan tamponluqını saxlaydı. Qulaq yutqunçaq kanalda yalloq, suluq, işiq ya ki başqı nəsilə qulaq yutqunçaq kanalının iğizini tosuvağanda qulaq yutqunçaq nəyitisi normal içil almasa, otur qulaqının hava besimi bilən sırtqı hava besimi tampon bulamay, otur qulaqının içki besimi tüvəlləb, nağrı pərdə içigə oltırışıp gitudu. Bu xil əhval uzun vaqt davamlasa, nağrı pərdə içigə su yığılıb, hətta qan yığılıb, acırtıb çıxırış xarakterlik otur qulaq yallığını kəltirib çıxırıb, münasibətlik qulaq ağrış, qulaq qunguldaş, qulaq yumuluş, anlaş iqtidarı tüvəlləyiş qatarlıq kesəllik alamətlərini kəltirib çıxırdı. Bu xil əhval köpünçü zükamdap qalğanda, ayırplan oltırış ya ki, suğu çöküş qatarlıqladın kelib çıxırdı. Ayırplan kötürülüş, Pəsiyiş cəriyanda hava besiminin özgürüşü tez bolub, yuqurqıdək əhvalı asallı görüldü. Ayırplanda uçuş cəriyanda görüldüğən bu xil otur qulaq yallığı, aviasiya xarakterlik otur qulaq yallığı edəb atıldı.
1: Nəyət yaxşı sabatki örkəşə, oxuş cəriyanı biz özümüz mü bölüb aldıq? Şuna məşə zükamdap qalğan məzgillədə, dostlarımız, məşə noxduğum alay diqqət qısaq
0: olub. Doğru, dostlar.
1: Adətdə məşə ayırplanlaq oltağa vaxtıda, yəni bir səqə maşinə edəb igiz, tağlıq bulub mu mavu?
0: Tonil
1: işçidə, yəni bir səliqə tağının arısı yolladı mağamız bu. Bunda o bir əgitmi yollaba mağamaylıqə, toxsun qıbağıcə, tağının arısı bir yollaba o, şıqıb toxsun qıbağıcə deyəmə, eləqə...
0: Tağ cirələni arısı bir mağanda, şünə mə?
1: Aşqorla qarab mağanda burun qəmdi maşəllə yolladı bir mağış çəriyanda, işində bir qulaqlarımız itilib qaladıqan, şu vaxt növsə qanda qıl tox desə, əbçil çarı spati bu işinə, iğizini yoğo içib əsnə itdiq. Şuna vınada qıb qulaq içiladı da, şu vaxt növsə də. Yəni, bir səqə dostlarımıza isənlədə bolsun, müş zükəndəb kətkə vaxtınlada, qulqınla, özənlə, çəmələq gəpnə bək normal vaxtla qarğanda, səl boşraq anlıqandək yisqəqən bolsanla, zükünüm iğirkən dəb bilib,

0: Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş programımızda anlaşanlarına karşı alımız. Bugün bu programımızda yeni məzmunlarını uğurlaştırdıq. Avalqıdakili yaxdırıb anlıqaysıla, mən Riyasatçı dostumla Risalat Qasım. Qulluqunla bizdə bolsun qadərlik radio anlıqıcı dostlar. Bugünkü programımızda tövəndiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, suğuq hava ekiminin təsirdə ürümçədə küşlü köl yığılı qavarayı körülüdü. Bu yıl 8-ci ayda Ürümçi Davan Şimali yolu, Davan Cənubi yolu yeniçi qiyafəti namayan buludu, qatarlıq uçurlarının təfsilatı diqqətinladı buludu. Radio sayayda sahibimizde bolsa Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabirimiz. Əndə diqqətinla programımızdan təfsili məzmunlarda bulsun. Əndə diqqətinla programımızdan təfsili məzmunlarda bulsun. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarını sizlərə yetkizəyli. Bir nəyit mühim havara iyi uçuri diqqətinladı buludu.
1: Səbər üstüdəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh qolun.
2: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız bəmi? Biz bilən mühim işini qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səpirinizdə biz sırdaş.
2: Səpirinizdə biz sırdaş.
1: Səpirinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səpirinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, soğuq hava ayqımının təsirində Ürümçidə küçlü köl yığılı qavarayı körülüdü. Muxbirning egilishicha 5-ci ayning 11-ci kunidan 13-ci kunigacha Ürümçiga suyuq havo oqimi ta'sir ko'rsatib, yo'l yig'inli qavarayi ko'rilib, temperatura tövallaydi ekan, ham bo'ronli qavarayi ko'rildi ekan. Shu chaqda Ürümçi shahridagi ko'p qism rayonlarda qattiq yomg'ir yig'ib, qor yomg'irga o'zgirdi ekan, tog'liq rayonlarning qisman joylarida yog'adigan qor yomg'ir miqdori ko'p bo'ldi ekan. Meteorologiya mutaxassislarining mo'ljallashicha Ürümçi shahrida bu qatimqi ho'l yig'in 5-ci ayning 11-ci kuni kunduzdagi azroq yomg'irdan boshlanib, 5-ci ayning 11-ci kuni kechidan 12-ci kuni kunduzgacha bo'lgan vaqtga markazlashadigan ho'l yig'inga aylanib, yomg'ir miqdori bir qadar ko'p bo'ldi ekan. Shahar rayonida ho'l yig'in miqdori 14 mm'dan 24 mm'gacha bo'lib, qattiq yomg'ir yig'ib, qor yomg'irga o'zgirdi ekan. Meydon rayonining shimoli Ganchuanpoda ho'l yig'in miqdori 6 mm'dan 12 mm'gacha bo'lib, o'tirxal yomg'ir yig'ib, qattiq yomg'irga o'zgirdi ekan. Nansan o'tir tog' balbig'i, Meydon tog'liq rayoni, Shimugo tog'liq rayoni va Davanchang tog'liq rayonlarida ho'l yig'in miqdori 26 mm'dan 40 mm'gacha bo'lib, qor yomg'ir yog'di ekan. Egiz tog' balbog'larida ho'l yig'in miqdori 8 mm'dan 12 mm'gacha bo'lib, yomg'ir aralash qor yig'ib, qalin qordan qattiq qorga o'zgirdi ekan. Egilinishcha bu qatimqa temperatura ko'rinarlik tövallaydigan bo'lib, ko'p qism rayonlarda temperatura 8 selsiya gradusdan 10 selsiya gradusgacha tövallaydi ekan. 5-ci ayning 13-chi kuni yoki 14-chi kuni saharda temperatura eng tuvan bo'lib, asosliq shahar rayoni, Meydon rayoni va Ganchuanpoda tuvan temperatura 6 selsiya gradusdan 8 selsiya gradusgacha. Davanchang rayoni, Janubi shahar atrofi va Nansan tog'liq rayonlarida tuvan temperatura 0 dan tuvan 2 selsiya gradusdan 2 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Janubi shahar atrofidagi tog'liq rayonlar va Davanchang rayonidagi qisman rayonlarda ushuk tushadi ekan. Yo'l yig'inli qavaray ko'rilishdan burun qisman joylarda qisqa vaqtli kuchli yo'l yig'in, guldirmamliq bo'ron, kuchli bo'ron qatorliq kuchli konveksiyali qavaray ko'riladi ekan. Tağ gavdesi seyirlish, tağ kelkünü qatarlıq geologiyelik apetlerden mudapiye görüşünü əskertimiz. Demek qadirlik radio anlıqıcı dostlar, bugün kestim başlap, yamğur yığışqa başlaydıkken, ətdə öl yığın bəkirək, əmdə küşlük bulduken, şuna dostlar sırtqa çıqqa vaqtda temperatura özgürüşü qasasan, qilin kiyinəyli, küllük elbilişini unutmayli, amal ba, ətdə. Sırtladı bək mühim işlerimiz bulmuşsa, yamğurda bulup mu yaşanğalla, andan iğrayaqla sırtlağa bək çıxıp getməsdik ne təvsiyə qılımız.

Андан абарай өзгерген вакытта достор чокум кийинишке алайды ахмият берейли. Азырмы зукам болуп аткан досторумуз бек көпкен. Аба өзгерген вакытта балким тыхым көпөйүшү мүмкүн. Досторумуздун саламаттыгына алайды дикат кылышын тавсия кылабыз. Өрмәлке радио аңлыгычы достар, мәзмунларыбыз дәвамлык тыңланды болды. Үрүмчи шәһәрендә 340 чайдагы катна сигнал чыркыны асыраш хезмәте канат яйдырылды. Якында Үрүмчи шәһәрлек күңән идарәсе катнаш башкаруч тармагы әтерте Үрүмчи шәһәренең юл катнаш әсләһәләренә әлалаштыруш хезмәтен башлады. Нәүәттә 340 чайдагы катна сигнал чыркыны асыраш хезмәте канат яйдырылып, шәһәр аһалларының бихәтәр сәфәргә чыгышы капалатгә иге кылынды. Мөхбәр Гәрби Шимал юлы Togun yolu bölükide kuruluş işçilerinin bu yol ıgızdaki katna signal çırkını özgertip tüzev atkallıkını köydü. Kuruluş oranının hizmetçisi mundaq dedi. Bu qatım asaslıqı yol ıgızlardaki ravan bolmağan elektr energiya turbin liniyelerini kaytadın kolab, turbulanı yatkızıp, kabıl simlerini kaytadın yer astığı kömüp, katna signal çırkının normal işleşige kapalat kıldı. Egelenişçe katna signal çıraqları uzun yıl remont kılınmağaçka, signal çıraqının kabil meselesidin başqa, 57 signal çıraqının lampisi yanmaydıgan, bihaterlik simi köyüp ketken ahvalla körülüp, katnaş bihaterlikige təsir yetküzgen. Şuna katnaş başkuruş tarmaqları kuruluş orulları bilen birleşip, şehir boyunca 7 rayon bir nahiyanın yollarıdaki katnaş signal çıraqlarını bir tutaş birmi bir tekşürüp, şehir ahalları inkas kılgan bazı meseleler. Şundaqla, kündilik çarlaş yarıyanda baykalgan meselelerini birleştirip, en tez süratte tüzeşke orulaştırgan. Növette, şehrinin 340 caydaki katnaş signal çırağı asırılıp, aminin yoldun ötüşünün kolaylıqı ve bihaterlikige kapalat kılıngan.

Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, onda bolsa Vişin supamızdaki uçurlar qarayılı. En isimlik dostumuz 5-ci aydı mı 0-dən tüvəngi düşəmdi qradus. Tağlıq rayonlarda ki dostlar, şəhərçidə onda məsə. Tağın içkirsidə hətta o yazladı mı yağmur yığıb qas düşü mümkün.

Yamğuru deb isim qoyvağan dostumuz. Mən adətdə müşi yamğurda küllük tutmay piyada. Minişdən acayip yaxşı görmədə püçür biribdi. Onda mansanız buldu simsim yamğurda maskildi. Əmdə oturxal yamğurladı. Onda mansanız şu soğu çüşkən müşkdək deb tərəfləb qoyumuz qaşda bop getisiz. Zukam dap qamanla dostlar. Qanç yaxşı görsənlə mə küllük tutu ilanla. Yamğurda qamanla. Salamətlik birinci.

Аңлаватсызлар, программамызны Сылу Шиттин аптисидин маңнышанларны кызгын каршы алымыз. Мәсәлән, безнең Вейшин супымызга учур юллап аткан дуслар, бер рәкымын юлласаңлар, сезгә бер арвима барды, шу арвиманы савма кылыш аркылы Сылу Шиттин аптимызны төшүрүп ала аласызлар. Катнаш дигән көзнәк кирсәңләр, безнең программаларны аңлаш белән бергә һәр көне bizning turmushimizga munosabatlik bo'lganini ayt, yaxshi uchurlar video shaklida yo'llanadi do'stlar, shulardan bahrlanalaysizlar. Yaxshi ko'rsanglar, do'stlaringizga avatib qo'ysanglar bo'ldi, yuraklarni besib qo'ysanglar bo'ldi, o'zlaringizning tuyg'ularini, yiz tuyg'ularini biz bilan o'rtoqlashib yozib qo'ysanglar bo'ldi. Qadrli radioanlıqçı dostlar, məzmunlar davamlıqda yıqdınladı bolsun. Bu yıl 8-ci ayda Ürümçi Davan Şimali yolu, Davan Canıbı yolu yin qiyafətdə namayan boludu. Hazır bu yol bölükünü özgərtiş xizməti işlənib atıdı. 5-ci ayının 8-ci günü muxbir Davan Şimali yoludaki quruluşnaq meydanıda yol yüzünün bütünlə yinilinib sılıq bob gətgərliki, avtomobillarının naidi sılıq yurvatqallıqı, yəni yinidin qoltuq şəklidiki amevi qatnaş bekti köpəytilgərlikini gördü. İşçilərə piyadlar yoluğa güllük xişiyat quzuş və yol yüzüge qatnaş bəlgi sızıqlarını sızış bilən aldıraş idi. 2026-cı ilə Abdunum rayonumuz 29 yol və qoşumcu əsləhələrinin dərəcəsini özdürüş, özgərtiş quruluşunu yolğa qoyuşunu pilalıdı. Bu türgi çetildiğən yolun umumi uzunluqı 21.1 kilometr bolub, təxminən 219 milyon yuan məbləq silindu. Yol süpütünü östürüş, turbotorunu yığılaş, astı yürüş sistemisi, akıl yurtuş və qatnaşını ravallaşdırış bir tutaş pilalınıb, bir xətər ravan, yeşil, ultraqlışqı babkildiğən, akıl, yuqur ünümlük şəhər yolu muhiti tırışıb bərpa qılınıdır.

Hörmetli radyo anlıqçı dostlar, onda bolsa Vision supamızğa kelgen uçurlardan sizlərgə yetkizəyli daim jandaydı. Mən iş yorunumda xizmətki təsir yetkizmigə asasda anlayma radyonu edəb uçur beribdi. Köpdün köp rəhmətdə. Əməliyyətdə radyo anlaş asasən bizdən işlərimizğa təsir qıp getməydi. Quluqımızda anlayımız qolumuzda özümüzdən işlərini qılay verimiz. Ə dostlar, andan bizdən sılıq şetin əpçimizi çürüb atqan nurğun dostlarımız əmanlağı köpdün köp rəhmətdə. Şoxi isimlik dostumuz mu dəbdi? Mən iş yorunda işqə təsir yetkizmigə asasda anlavatım radyonu. Dəb uçur berib də, amma lağı köpdən köp rəhmət dostlar. Səhər bulbulu uçur berib də. Radio anlaş acayip qolaylıq qop getdim, uşunda qolaylıq şəraitlərini yartıb bəgən. Münasibətlik orlağı köpdən köp rəhmət eytimiz, nemi digən qolaylıq. Radio anlamaslıqa baxanımız yox, anlayımız deydikəmiz imkaniyyət yar bəsila. Anlısaq nait, yaxşı məzmula sözlündü, hər anlışımızın qımmeti var. Qanda dedim ufqam, dəb uçur berib də. Şunda toğır dediniz ədə, könlümüzdik gəbini qıpsız. Davamlıq yaxdırıb anlığa istəyir dostlar. Biz texmə mol məzmullar, bizdən turmuşumuzğa münasibətlik bolğan, biz qızıqıvatqan məzmullarını orlaşdırıb sizlərin hacitanlardan çıxımız. Demək, yeniliklərni bilib turuşunlar, ən yeni şənçlik bolğan uçurlarını anlışınlarğa biz bütün gücümüz bilən tirşimiz dostlar.

Ay, qadirlik radio anlıqçı dostlar, mana Sodi Aymahmud orılığan Binzan namlıq naqşının yıqımlıq küylerden əmmeylen birlikte ozır aldıq dostlarımız mana şunda çıraylıq usullağı çüp getipti. Usullarınlarını mı? Evet, biz bile əmbe herlidanla, əmanlağı köptün köp rəhmət. Hər günü küylerinlağmışında hoşal, xoramlıqçı da üstsün.

Demə qədərlik radio yanılıcı dostlar, top məstanları dostlarımız muşu top müsabıqısını körüş bilən birgə, yəni muşu müsabıqı belədik asasən, nurğulluğun sayıat mənzara yollarının kırış belədik ki, itibarladın bəhrəmən bulalaydı kənsilə, çoxum bağancaydı ki, sayıat mənzər nöqtularını körüşünü ərgiz unutup qamıqa istə dostlar. Məsələn, müsabıqı körüş bizgi bir xil nə aytdı, ciddi, könüllük. Aşında bir tuyğunu bəsə dostlarımız. Mavu sayad mı? Adamın qalbini tinişləndirdiğən, məsələn, daha bir xil qalını aram aldırışından acayip yaxşı usulü. Gözəl mənzirlə qaraş, gözəl nəslə qaraş bizdən qalbimizni teximu yaşatıdı. Şuna bağankəmiz şocayının ki, sayahat oralarına bir işini hər giz unutmağa istə dostlar.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlıq hava aydın aldı məlumatı altaylı. Örümçədə azraq yağmur yığıb, kin oturhal yağmur özgəraydı, temperatura 13-dən 22 səlsiyə qradosqıca. Altayda oturhal yağmur yığıb, kin azraq yağmur özgəraydı, temperatura 10-dən 22 səlsiyə qradosqıca. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 9-dən 21 səlsiyə qradosqıca. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 12-dən 21 səlsiyə qradosqıca. Bortalada azraq yağmur yığıb, kin qatıq yağmurğa özgəraydı, temperatura 11-dən 21 selsiye qradosqıca. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 15-dən 24 selsiye qradosqıca. Küytündə azraq yağmur yığıb, kin qatıq yağmurğa özgəraydı, temperatura 14-dən 26 selsiye qradosqıca. Şeyxanzda azraq yağmur yığıb, kin otur hal yağmurğa özgərdi, temperatura 17-dən 24 selsiye qradosqıca. Sancıda azraq yağmur yığıb, kin otur hal yağmurğa özgürdü, temperatura 16-dən 21 selsiye qradosqıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 38 selsiye qradosqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 40 selsiye qradosqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 selsiye qradosqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 33 selsiye qradosqıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 17-dən 32 selsiye qradosqıca, Qaşqarda hava bulutluq, temperatura 17-dən 32 selsiye qradosqıca, Xotanda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 selsiye qradosqıca boludu. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Aziz anglıçlar, tövende bulgun orlıgan Bahar kelgende namlıq Mongolçı naqşını ozarınlasınımız. Merhamet dostlar.

Jili Şinjanın binakarlıq kəsbəgə adlanıp, işini tör qurluş xadimi, texnik xadim bolışdan başlap, hər bir qadamını puxtu besip, birinci səbdə yıldız dartdı. 20 neçə yıllıq türlük, müşküllük, qiyinçiliklağı tolğan musabıda, o baştan axır bir türdeki quruluşda bir abidi tikləş etqadıdı çıngdırıb, asası qatlam başqurğucisidin karxanı məsulığa aylınıp, Tianşanın cənubi şimalıda ız qaldırdı. Meyle iş orni kandak özgersun, o baştan ahır rastçil, emeliyatçil buluş. Kıyınğı tegiş kılışta çıngduruş istelini saklap, her bir kuruluşni nadir eser süpüdüdü püttürdü. Lopan kəsiplə topi kuruluşnın muyum katnaş kütüsü bulu süpüdü bilen, təşəbbüskarlıq bilen eğir vəzibini zimisige elip, kollektifni başlap, Şinjanın 10 çoğun kəsiplə topi kuruluşuğa atlandı. Tianşan Kəsbi Texniki Daşıyosu'nun Qızılsu Mektəb rayonu. Cənub Aviyasiyası Şinjan Şöbü Şirketinin Ticaret Kəsbi Binası. Xotan Nayasıdiki Kəsib Şəhər Yuğurma Bağçısı. Şinjan Kino Muzeyi Qatarlıq Noxtuluq Türlədə Kuruluş Muddeti Qız, Vəzipi İğir, Muyit Mürəkkəb Polistək Xırıs Aldıda, o yıl boyu aram amay nəx meydanda durub, kündüzü kuruluş süreti və süptünü təkşürüb, qiyin məsillərini həl qaldı. Keçisi urunlaştırış yığını ecep, kuruluş layihasını əlalaştırıp, mayıs göçürüş şəkildeki mülazimət arqılıq türlərinin yuqarı ünümlük alğısıl cildilişiğe kabaletlik kıldı. O, kuruluş süpüde ve bexatar işləp çıxırışını baştan ahır aldınqı orunqı koyup, inişki başqırış əndizisi de yenilik yardıb ve onu ilgiri sürüp, pütkül ceryanda süpət başqırış kontrol qılı sistemisini bərba qılıp, kollektifini yetəkləb yuqri igizlik, havası soğuk rayonlarda kuruluş qılış, mürəkkəb geologiyelik şəraitdə məşğulat qılış qatarlıq köp türlük texnikilik qiyin məsələni həl qıldı. Onun qatlıq kontrol qilişi arqısıda üstüge ağan kuruluş türü köp qetim Abdunum rayon boyca əla süpətlik kuruluş bulup bahalandı. Turuşluq şöbü şirkətinin məsulat qimiti yılmı yıl açdı. Karxanının universal əməli küçü körünərli küçüyüb, Şinjan binakarlıq sahəsidiki ülgülük kollektifqa aylandı. Xizmətdaşlarının nəzirdə lopan, həm kəskin, can qilişqi cürət qılalaydıqan başlamçı, həm illik çoğun aile başlıqı. Tör partiya yajeksinin şujisi Li Gang mundaq dedi. Lo direktor iş qılğanda nayt astaydılı bolup, quruluş süpütini qılçı boşaştırıp qoymaydı. Ciddi, qiyin, xatarlik, eğir vazifələrə yoluqqanda həmişə ən aldıdı mağdı. O texniki bilgəndin sırt, başqırış qımı mahir. Yana hər vaqit işçi xizmətçilərinin hal əhvalığı köngül bölüdü. Onunqa əgişib işləsək, bizdə həm besim, həm hərəkətləndirgüş küş bağ bolıdı. O, partiya kuruluşu arqılıq tərəqiyyatqı yetekçilik kılıçtı çıxdırıb, partiya kuruluşu kuşluğan tür xas markisini yaratıb, partiya yajeksini tür üstüge kurup, partiya bayrağını kuruluş ornuğa qadab, partiya əzalarının avantgardlıq küçünü mücəssəmləb, kollektifinin ötkəlgi hücum qılıb, qiyinçiliklarını yenişiğa türtgü boldı. Şunqlan billə o karxanlarının cəmiyyət aldıdaki məsuliyyətini paal əməliyyəti görsüdüb, tür quruluşu da şu caydaki əmgək küşlərini aldın qıbıl qılıb, maharət boyucu tərbiyyələşini qanat yaydırıb, amının işqı uruluşub kirimini aşırışıqa yardan berib, əməli hərəkət arqılıq dövlət karxanlarının zımmıqı eliş məsuliyyətini namayan qıldı. Lopan Abdunum rayon boyunca əmgək nəmunçisi bulub baxalanğandikin, zımmısıdaki məsuliyyətinin eğirliğini çoğun reis qıldı. O, mundaq dedi, bu şərəb mağlı mənsub olmasıdın, bəlkə birinci səbdi çıngdırıb işləbatqan hər bir kuruluşçıq mənsub. Şinjan iş qılıb nəticə yardıdığan münbət tüpraq. Mən davamlıq hünərvən roydu çıngdırıb, buruşni dadıl zimməmgə elib, kollektifini yetəkləb, texmü köp, nadır kuruluşlarını royab qıçıqırıb, Şinjanın ul əslihə kuruluşu, kəsiblərinin yuqru süpətlik tərəqiyyat üçün barlıq küçümünü beğişləb, əmgək nəmunicilərinin royini kuruluş ornuda cülalandırmən. Lopan çöl bayavandın şəhərlədiki igiz binalağıca. Kuruluş planı tüzüştün nadır kuruluşlarını selişkice, 20 neçə yıl öz xizmət orunda çıngdırıb və can dikib işləb, kuruluş ornuda əmgəkçilərinin şan şərbini yarattı. O, hünərgi tayınıb pəzilidini tavlab, əməli işləş arqılıq əsli məqsədini əməliyyəti görüstüb, yeni dəvirdiki əmgək nəmunicilərinin royini canlıq ızahlab, Şinjanın iqtisad, cəmiyyətinin tərəqiyyatı üçün küş qoşub, müstəkkəm abidi tiklidik.

Dostlar, anlayabatqıdınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırbatımız. Dostlarımızdan ki, uçurdulardan Abdurrahman Somkichi, Səvi Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayabatqan özün ki, köngül sözlerini qaldırıbdu Zöhrə Qatarlıq dostlarımız. Dostlarımda bolsa, məzmunlarımızı davamlaşdıraylı. Amının işi hər qanç kiçik bolsumu, çoğun işi hesablandı. Xalq saqçıları 80 yaşlıq yaşanğan kişinin şavqun səbəblik uxlayanmaslıq məsəlisini həl qılıb bədi. 80 yaşdan aşqan tın quyuxan yürükügə körük seliş operasiyası qıldırğan həm də onun yuqur qan besim kesil bar idi. Amma o hər günü kəşdə izcil bir xil şavqunun təsirgə uçurab uxlayanmay amalsız saqçılardan yardım sorudu. Ürümçi şəhərlik Qoğan İdarisi, Saybağ rayonluq şöbə idarisinin saqçıları yardan tələb qılış məlumatını tapşırvağan dikin, köp qətim öy-öyləgi girib şavqının mənbəsini bir-mə-bir təkşürüb, axri bina içindəki əvrəz yolunun uzun yıl rımnut qılınmasılıq səbəblik ahalilə su işlətkəndə turbudun qayri avaz çıxıdığan bubqağalıqını enixlədi. Saqçılar dərhal məhəllə və öy-cay mülazimiyyəti şirkəti bilən əlaqələşdi. Öy-cay

İki senlik tarihini təpsili sorab, noxtulu qalda yuqurqan besim, diabet qatarlıq köp körüldüğün suzulma keserliklerine qarta, amının salametlik əhvalıqı birləşdirib, xas doğru işiltişke yetekçilik qılış layihasını doğru tüzüb, yemək işməkini tənşəş, kündülük azraş, keserlik əhvalını tizginləş qatarlıq ilmi sağlamlıq bilimlerini təpsili düşəndirdi. Şunun bilen bile nəx meydanda ciddi qutquzuş bilimlerini umumlaşdırıb, yaşlı ösmürlerini nəx meydanda ciddi qutquzuş əməli məşğulat maharidi boyunca öz ara həm türtki boluş oqutuşuqa qatnışıqı təşkilləb, amma və yaşlı ösmürlerini yakın arlıqdın özünü qutquzuş, öz ara qutquzuş bilimlerini ögünüş imkaniyeti iyi qılıb, sağlamlıq bexəterlik müdafiye liniyasını müstəkkəmlidi. Paliyatta haksız kan taktım kılış, kan işlikücü golü hücayrı taktım kılış, beden azalarını taktım kılıştın ibaret, üçünü taktım kılış, təşviqat, məsliyyat beri subsi təsis kılındı. Xizmetçiler təşviqat kullanması tarqı deyiş, qiyin məsillelere yüz duranı cevap berib, düşendiriş qatarlıq usulla arqılıq, ammağa üçünü taktım kılışqa alaqıdar pənni umumlaşdırış bilimleri. Taktım kılış tərtibi qatarlıq məzmunlarını umumlaşdırıb, xalis dökküş iştək amivi mənbəyat ideyasını pahalı təşviq ildi. Cəmiyyətin hər qaysı sahələrdəki mehriban kişiləri pidayi buluş və taqdim qilish işlərinə təşəbbüskarlıq bilan qatnışışı çağırdı. Qaşqar Konu şəhər nayəsi əhalisi Cao Şangrui mündaq dedi. İşik aldığımızda salamətlikimizi əksiz təkşürtələydiğən bulduq. Doktorlar inişkə həm amibab düşünüşlük düşəndirdi. Yəni əməli qolun işcan ciddi qutquzuş bilimlerini ögəndiq. Bunda xəliq qolaylıq yartış fəaliyyətləri qalbimizni illetti. Qaşqar Konu şəhər nayəlik Qızıl Kırıs Cəmiyyətinin pidayisi Can Şuşan mündaq dedi. Biz əməli hərəkətimiz arqılıq xəliqni həmədən əla biliş, hayat bexətərlikini əla biliş, hayat bexətərlikini həmədən əla biliş deyən Qızıl Kırısının əsli məqsidi. Burcini əməliyyət körüstüb, əla süpətlik, qolaylıq davalaş, sağlamlıq mülazimətini ammağa yetküzüb, çin qəlib, çin hissiyatımız bilən xəliq durmuşu əməli işlərini yaxşı qılımız. Biz körüklük, vasitalik rolumuzu devamlı cari kıldırıp, cemiyetteki texmi köp küşlerini insanperverlik amibi mənpəyat işlerine atılınış kısa pərver kılıp, sağlam Konu şəhər nayəsi kuruluşunu ilgiri sürüş üçün küş koşumuz. Qaşqar Konu şəhər nayəli Qızıl Kırıs Cemiyeti 1-ci növətlik yenişinin baş katibi Can Ley mündaq dedi. Kengi qədəmdə biz daimliq, sistemli qalda ciddi qutquzuş kinişkisi var, ciddi qutquzuş xadımlarını tərbiyyiləş, şəhər yeza, məhəllədiki yaşanğalla və ballağı qəmxorlu qiliş, səyyarı davalaş mülazimiti, əxsiz qan təqdim qiliş, qan işlikücü qollu cəri təqdim qiliş, pidayilərini qubul qiliş qatarlıq, insanpərvərlik mülazimiti fəaliyyətlərini qanat yaydırmız. Qızıl Kırıs mehir muhabbet dəbdiligini yıqışlıq, xalqı nəp yetküzdüğən, kişilər qalbını illetidiğən xalq durmuşu əməli quruluşuqa aylandırımız. Şunun bilən bilə təşviqat salmaqını sicil zor aytıb, bütün cəmiyyətini Qızıl Kırıs işlerini düşünüş, qollaş, qatnışışı yetəkləb, üçünü qutquzuş, üçünü taqdım qiliş və amivi mənbət, xayriyyət xizmətiyə təşəbbüskarlıq bilə atınıb, cəmiyyətinin mədəniylik tərəqiyyatı türtki buluş üçün uzaq müddətlik amivi mənbət küçünü qoşumuz.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tiyanşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

Yaşanğanlarının kündüzü daim müktəb qilişi normal mı? Balılıq ya ki yaşlıq məzgildə uxlaş vaxtının uzun buluşu, bədən və əxli iqtidarının üst bitiliş ehtiyacını qandırış üçün buludu. Adəm bədənin yetilişigə əgişib, ehtiyaclıq bolğan fiziologilik uxlaş vaxtı muqumluşudu ya ki tövənləydi. 55 yaş ya ki 60 yaş qırgəndin ki, uxlaş vaxtı yəni uzraşqı başlaydı. Bu, uyqı sıbtının tövənlişi və uyqı ızçılıqının bozuluşu bilən münasibətlik. 55 yaş ya ki 60 yaşdan aşqan kişilər kündüzü asanlı yerib çərçəb gedidi. Bunun bilən, çüşdün ki, mutayim müqtək bisib, uxlab qiliş əhvali görülüdü. Bunda təkrar müqtəş, qısqı uxlaş vaxtını çoxlab hesablıqanda, umumi uxlaş vaxtı uzarğan buludu.

Qandaq kişilər purçaq sütü içişki mas gəlməkdir. Əgər həzm qılış sistemisi yaxşı bolmasa, məsələn, aşqızan yolluqı ya ki həzm qılış xarakterlik yara qatarlıq alamətlə görülsə, purçaq sütü içməslik təvsiyə qılındı. Purçaq sütüdəki yeməklik talası aşqızan üçəy yolu kisəliklərini iğırlaşdırı itişi mümkün. Yürək, minə qan tomur kisəli bay yaşanqalla, məyli purçaq sütü ya ki kalı sütü bolsın, miqdarını kontrol qılışqa diqqət qılışı. İçiş miqdarı hər günü 250 ml'den içip gitmesi gerekiyor.